тим менше реального. В нашій буденності завжди є місце плачу. Кожному хочеться чогось простого і нормального, але доводиться бити мечем по мечу. Дружба тут варта усіх діамантів і золота. Друг підтримає вчасно, друг не втече. Навіть в класичних умовах ковадла і молота

told you not to

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Тендер презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії». Простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Найди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди», композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

усіх галактиках, в усіх морях існує практика шукати шлях. Важко пояснити, чому це головне. На словах одне, інше в головах. Але десь є місце, просто небо, там, де голоси не йдуть по проводах. Бувай, я пам'ятатиму про тебе в усіх галактиках, в усіх морях.

0: реклама.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
2: I love mommy!
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
11: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фестарт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай. Давай звучати.

0: палають нові голоси.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання, друзі, на годинку 8 години ранку, і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація атакувала міжнародний пункт пропуску Старокозаче на Одещині. Це на кордоні з Молдовою. Виникла пожежа, є постраждалі, а ще загиблі. Роботу пункту пропуску призупинили, про це повідомили в Держприкордонспоживслужбі України. У Дніпрі внаслідок російської атаки ушпиталені 51-річний чоловік та 52-річна жінка, повідомив начальник, очільник обласної військової адміністрації Ганжа. 15-річний хлопець, який був понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує. В місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка. Президент України та перша леді прибули до Норвегії. Сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Стере, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема посилення протиповітряної оборони та допомогу для проходження зими. Також вони проведуть зустріч з компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи Фрейжа. Завтра запланована церемонія прощання з королем Гарольдом V. Російські БПЛА атакували приміський поїзд на Супщині. Постраждали внаслідок 10 людей. Загорілися локомотив і пасажирський вагон. 19 людей вдалося евакуювати. Це вже третій удар по об'єктах «Укрзалізниці» за цілий день. У рамках оборонної частини з кредиту ЄС на суму 90 мільярдів євро Україна закупить Німеччині керовані ракети для систем протиповітряної оборони. Про це заявив міністр оборони Пісторіус. Він наголосив, що система протиповітряної оборони середньої дальності «Іріш-Ті» застосовується в Україні дуже-дуже успішно. Також Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту «Купол над містом», який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів. Переходимо до регіональних новин. Протягом січня-серпня 2026 року Івано-Франківська митниця перерахувала до державного бюджету майже 5,2 мільярда гривень податків та зборів. Загальний зовнішньоторговельний обіг в зоні діяльності митниці перевищив 915,5 мільйонів доларів США, що на 4,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це, до речі, повідомляє Івано-Франківська митниця. За цей період експортно-імпортні операції здійснювали 849 підприємств в Прикарпатті, а ще 375 суб'єктів господарювання з інших регіонів України. Зокрема, обсяги імпорту зросли на 10,5% і склали майже 498,8 мільйона доларів, тоді як експорт товарів сягнув майже 416,8 мільйонів доларів. Головними бюджетоформуючими товарами стали легкові та вантажні автомобілі, карбамідоформальдегідні смоли, неткані матеріали і синтетичних волокон і плоский прокат із вуглецевої сталі. На Прикарпатті за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції зріс на 8,9%. За результатами аналізу захворюваності впродовж минулого тижня з 31 серпня по 6 вересня на ГРВІ, грип, COVID-19 захворіли 1153 особи, в тому числі 530 дітей віком від 0 до 17 років, що становить 45,97%. Від усіх хворих зареєстровано 6 випадків COVID-19 серед дорослих. Госпіталізовано 27 осіб, а в тому числі 23 дітей. Тобто це 74,7%. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла. Прогнозують, сьогодні весь день буде сонячним, а температура в обідню пору зросте максимум до 29. Опадів не очікується. У четвер, 10 вересня, усе дуже різко зміниться. Раночок то буде ясним, проте з 12 небо як криється хмарами, то хмарна погода триматиметься аж до вечора. І при тому при всьому розпочнеться дрібний дощ, який до вечора має посилитися. По температурі повітря вранці у нас становитиме 10-15 градусів тепла, в обідню пору максимум 20-22. Переносимося в Яблуницю, Косів та Околиці. Там наразі 13 градусів, показує стовпчик термометра. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 24 в обідню пору. Прогнозують повністю ясний день, без хмар і без опадів сьогодні. Ну а в четвер теж все має різко змінитися. Похмура погода триматиметься весь день. А взагалі в другій половині дня дріботітиме дрібний дощ весь час. А температура повітря сягатиме максимум 20 градусів, в обідню пору мінімальна плюс 9. Отака ось погода станом на 8.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
2: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Шукаєте ліжко чи матрац?
6: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
5: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
6: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
5: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3-7% річних із прогнозованим щомісячним платежем, а купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099 98 00889.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою клініка «Медатлант». Телефонуйте 095 0038 452 095 0038 452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок на вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
12: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою, професійне обладнання та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Естет Епіл Студіо ІФ. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Ну що ж, доброго ранку всім, хто в заторах, хто поспішає на роботу, хто добирається, хто вже прибув і слухає найтопліше поле з планети. Усім доброго-доброго ранку. 8.21 уже на годиннику, середа, 9 вересня. І, як завжди, це вже наша традиція, потрібно обговорити, що сьогодні за день, щоб знати, про що варто згадати і кого, можливо, варто привітати. Так ось, сьогодні Міжнародний день судоку. Якщо ви не знали, то це таке ігрове поле головоломки судоку. Він складається з клітинок 9×9, і тому й обрано 9-й день 9-го місяця. Отак все взаємопов'язано. Також сьогодні серйозне свято, яке відзначається, це Міжнародний день захисту від нападів у сфері освіти. Цей день він надсилає чіткий сигнал про важливість захисту шкіл, безпеки учнів і педагогів і забезпечення постійного доступу до освіти. На жаль, сьогодні ця міжнародна подія найбільше стосується України. Також про важливе, що варто згадати, сьогодні ще й День служби порятунку, День надзвичайних ситуацій, шановує щоденних героїв, чоловіків і жінок, які присвячують своє життя порятунку інших під час надзвичайних ситуацій. Кожна країна, вона має свої національні дні вшанування служб порятунку. А ось українські служби порятунку під час війни, вони виконують свої завдання в умовах особливої небезпеки і ризиків. І знаєте, в них більше завдань, ніж в мирні часи. І це справжні герої нашої України. Тому низький уклін, велика шана. Дякуємо вам велике. Друзі, тим паче, якщо ви зараз це слухаєте, будь ласка, залітайте в соцмережі, допоможіть нашим Збройним силам України своїми донатами і поширенням інформації. Посилання на банку в соцмережах ви знайдете на сторінках Західного полюсу, у Фейсбуці, в Інстаграмі. Там ведеться збір на Чуйку 4.0 для наших едельвейсів. Збираємо, і дуже важко йде збір. Тому, будь ласка, гривня до гривні, і ми швиденько це все діло, цю всю справу закриємо, і хлопці отримають нарешті той портативний детектор дронів. Ну що ж, продовжуємо, адже сьогодні дуже багато таких свят, про які варто згадати. Я самі серйозніші, звичайно, що назвала першими. Ну, а зараз перейдемо до менш серйозних, красивих. Сьогодні Міжнародний день краси, тому наряджайтеся зранку, не сумнівайтеся, то того вартує. Також день сільського господарства, плюшевого ведмедика, божечки, електромобілів, вина. Друзі, Міжнародний день вина в коробках. Також день обіймів свого начальника. Тобто, якщо ви побачите свого начальника сьогодні, обов'язково його обійміть. Можливо, попливає на зарплату, можливо, ні, побачите. День дизайнера графіка і день тестувальника. От такі ось, друзі, сьогодні важливі події, про які варто згадати, можливо, про щось детальніше поцікавитись, якщо маєте бажання, або просто задонатити, адже це важливо. Друзі, залітайте, ще раз наголошую, в соцмережі, донатьте, поширюйте інформацію, слухайте класну музику на найтоплішому, ну і, звичайно, що насолоджуйтесь ранком на полюсі.
0: Західний полюс.

0: Ранковий гороскоп.
1: Ой, ну нарешті ми цього чекали ось ранок, щоб почути, що нам зорі напророчили на весь день. Тому що дуже цікаво замотивуватися вже з самого ранку.
2: Так, особливо, коли на це є причина, та? Ти вже прокинувся, вже є мотивація, як то кажуть, продовжувати цей день. Але, друзі, готуйтеся, тому що зорі, вони ж не просто так нам оце телеграми присилають гороскопчики, а для того, щоб ви налаштовувалися якраз. І починаємо ми традиційно з кого? Правильно.
1: Овнів. Ну що ж, овни, на сьогодні такий от стан. Не хочете ви вчитися, хочете відпочивати.
2: Ну всі ми трішки овни, скажімо так. Тельці, минуле магніт, але ти не вертайся.
1: Ой, близнюки, щось ви теж сьогодні хочете трошки постраждати, але давайте не будемо.
2: Раки, скоро у всіх все буде відмінно, але не в тебе. Мур.
1: Леви, чекай сиве волосся на голові.
2: Ого, діви. Діви, тебе зібралися посварити, тому тримайтеся. Щось такий собі гороскопчик.
1: Такий, не дуже позитивний, я кажу, замотивуватися. Терези, будь собою, а не якоюсь там какулькою.
2: Скорпіончики, не чіпайте скорпіонів, їм потрібен спокій.
1: Все, знаємо, що потрібно сьогодні Марічці. Стрільці, не закохуйтесь в стрільців. Типу, в самих себе чи в собі подібних?
2: Щось таке.
1: І так, і так.
2: Вже самі розбирайтеся. Козиріг, взаємність є тільки в їжі.
1: Ну, знаєте, це щось схоже. Водолії, приділи свій час хобі, яке ти давно закинув.
2: Цікаво. І рибки, є ризик потрапити в проблеми, тому будьте обережними.
1: Божечки, якийсь не дуже мотивуючий гороскоп вийшовся, але, друзі, вірите чи ні, ваша справа. Обирайте самі, мотивуйтеся самі теж, це можна зробити.
2: Обов'язково навіть треба зробити. Слухайте найтепліше, і ми вас тут будемо підбадьорювати.

0: Реклама.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.орг. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ІФЮЕЙ».
4: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Менс» та «Ребета 8А». «Ельф Декор». Стиль, який видно.
5: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
6: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
11: Соціальна реклама.
12: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
11: Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Рик.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини.
1: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 9 годину. З вами Нічка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Російська Федерація атакувала міжнародний пункт пропуску Старокозаче на Одещині, що на кордоні з Молдовою. Виникли пожежі, є постраждалі та загиблі. Роботу пункту пропуску призупинили, про це повідомили в Держпродспоживслужби України. В Дніпрі внаслідок російської атаки ушпиталені 51-річний чоловік та 52-річна жінка. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Ганджа. 15-річний хлопець, який був у понівеченому ворожим ударом будинку, госпіталізації не потребує. В місті пошкоджені понад 10 приватних будинків та щонайменше одна багатоповерхівка. Президент України та перша леді України прибули до Норвегії. Сьогодні Володимир Зеленський зустрінеться з прем'єром Стере, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема посиленням протиповітряної оборони та допомогу для проходження зими. Також вони проведуть зустріч з компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи. Завтра запланована церемонія прощання з королем Гарольдом V. У рамках оборонної частини з кредиту Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро Україна закупить в Німеччині керовані ракети для системи ППО, заявив про це міністр оборони Пісторіус. Він наголосив, що система протиповітряної оборони середньої дальності «Іріс-Ті» застосовується в Україні дуже-дуже успішно. Також Пісторіус оголосив про початок реалізації проєкту «Купол над містом», який має за мету створення щита для захисту українських міст від атак російських ракет та дронів. Переходимо до регіональних новин. Протягом січня-серпня 2026 року Івано-Франківська митниця перерахувала до державного бюджету майже 5,2 мільярда гривень податків і зборів. Загальний зовнішньоторговельний обіг у зоні діяльності митниці перевищив 915,5 мільйонів доларів США, що на 4,2% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також за цей період експортно-імпортні операції здійснювали 849 підприємств Прикарпаття, а ще 375 суб'єктів господарювання з інших регіонів України. Зокрема, обсяги імпорту зросли на 10,5% і склали майже 498,8 мільйони доларів, тоді як експорт товарів сягнули майже 416,8 мільйони доларів. Головними бюджетоформуючими товарами стали легкові та вантажні автомобілі, карбаміді, формальдегідні, смоли, нетканні матеріали синтетичних волокон і плоский прокат із вуглецевої сталі. На Прикарпатті за минулий тиждень рівень захворюваності на сезонні вірусні інфекції зріс на 8,9%. За результатами аналізу захворюваності впродовж минулого тижня, 31 серпня по 6 вересня, на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіли з 1153 особи. В тому числі 530 дітей віком до 17 років, що становить 45,97% від усіх хворих. Зареєстровано 6 випадків COVID-19 серед дорослих. Госпіталізовано 27 осіб, в тому числі 23 дітей та 74,07%. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.
2: Погода. Усім доброго-доброго раночку, середа, 9 вересня. Друзі, плюс 15 градусів вже у Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Сьогодні плюс 29 обіцяють максимальні температури за дня і ясну погоду, також без опадів.
1: Ну а завтра обіцяють синоптики, що погода різко зміниться, буде весь день похмуро, ще в середині дня йтиме дрібненький дощик і до вечора посилиться. Що стосується температури повітря, то вранці вона становитиме плюс 10, плюс 15, в обідню пору максимум 22, ну а ввечері плюс 17 градусів тепла.
2: Переносимося у гори Карпати, Яблуницю, околиці та Косів. Там зараз вже плюс 13, ну а максимум буде плюс 24. Увесь день утримається ясна погода і без опадів.
1: Ну а завтра в цій ж місцевості знову ж таки пророкують синоптики похмурий день, весь день. Друга половина дня буде дощитими, йтиме дрібний дощ. Візьміть це до уваги, а температура повітря коливатиметься від 9 градусів тепла вранці до 20 максимум в обідню пору. Така от погода станом на 9.06, ну а ми рухаємось далі. Усім доброго ранку!

0: These beautiful things that I've got.
1: Ранок на полюсі. Ну що, друзі, 9.12 на годинку, і треба заряджатися правильно з самого ранку не якоюсь там кавою, не якоюсь там водою. Вона вас не зарядить. Я серйозно вам відповідаю на ваше питання. Ні, і ще раз ні. Тому що все, що вам допоможе зранку, це гарний позитивний настрій і хороша якісна музика. Тож погнали слухати такі треки.

0: попереду, які все-таки вас на це налаштують. Дорофеєва і трек 747. Майл Сміт з треком «Stay». Далі «Отой та Клер» на двох. Далі Аріана Гранде з треком «Petal». А що «Loud» «Два дні». Умови дуже простенькі, робіть звук комфортніше. І давайте разом слухати.
1: Західний полюс. Чи прошепотів, я бачу все

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від «Вертикаль».
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
15: Ні. Не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
13: Соціальна реклама.

0: на полюсі. Ну що, друзі, поки ранок продовжується, 9:52 уже на годинку, нагадую, середа, 9 вересня. Якщо ви заплутались трошки в днях, то нагадую, ви слухаєте найтупліший поліс планети. Ну і нагадую ще, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо». А ще в них є свій сайт, на який ви зможете безперешкодно зайти, дізнатися трошечки більше про різні ЖК, ЖК своєї мрії і, можливо, навіть доторкнутися до наближення до своєї мрії, придбання тої славетної квартири, в якій би відчувала себе комфортно і в безпеці. Тож залітайте до них на сайт blagodeveloper.com і обирайте своє якісне і комфортне благо.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо. Це благо.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Усім вітання, середа, 9 вересня, в Україні 10:00, і саме зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марциновська. Слава Україні, героям слава! Атаковано КПП на Одещині, загинуло двоє людей. Російські безпілотники вночі атакували пункт пропуску Старокозачі на Одещині. Внаслідок удару загинуло двоє людей, ще троє постраждали. Пошкоджено інфраструктуру пункту та прилеглу територію. Знищено автобуси, вантажні легкові автомобілі. На місці спалахнули пожежі, а роботу пункту пропуску призупинили. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ворог завдав масованого удару по Миколаївщині. Є жертви. За даними вогнеборців, протягом минулої доби та зранку росіяни здійснили масований комбінований удар по Миколаєву. Одна особа загинула. Внаслідок атаки у Миколаєві також зруйнований приватний двоповерховий житловий будинок та гараж. Внаслідок масованої атаки ракет та дронів є потерпілі, як наголошувалося начальником Миколаївського ОВГО Георгієм Решетіловим. Уночі ворог здійснив масований удар, комбінований з застосуванням шахедів, балістичних ракет «Іскандер-М», ракет «Бандероль» та «Капів». Одна людина, на жаль, загинула. Також пожежі в Києві після ударів 8 вересня вже наразі ліквідовано. 8 вересня столиці України зазнали ракетних ударів, внаслідок яких виникли численні пожежі. Рятувальні підрозділи Державної служби України з надзвичайних ситуацій ДСНС Києва успішно ліквідували всі вогнища загорання, що виникли внаслідок цього масштабного обстрілу. За офіційною інформацією, в результаті атак загинуло 5 осіб, ще 35 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості. Переходимо до регіональних новин. Прикарпаттям нагадали базові правила кібербезпеки для захисту від фінансових шахраїв. Івано-Франківська обласна державна адміністрація поширила застереження та рекомендації щодо протидії поширеним схемам фінансового шахрайства. Правоохоронці та фахівці з безпеки наголошують, що зловмисники зазвичай використовують емоційний тиск, страх та фактор поспіху. Тому головне правило захисту – зупинитися і ретельно перевірити інформацію перед переведенням транзакцій. У разі здійснення шахрайських дій щодо громадян рекомендовано негайно заблокувати картки через банк та повідомити поліцію за номером 102. У Калуші знову продають колишній військомат. Будівля площею 553 квадратних метрів вже кілька років пустує та поступово занепадає. Її намагалися продати ще у 2025 році, але охочих придбати майно не знайшлося. Цікаво, що свого часу приміщення мало зовсім інше призначення. У 2008 році його навіть називали резиденцією міського голови. Пізніше розглядали можливість продати будівлю благодійній організації. Новий акціон вже запланували на 1 жовтня поточного року, 2026-го. Початкова ціна становитиме 6 672 468 гривень з ПДВ. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже об 11:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці сьогодні синоптики обіцяють ясний день. Без хмар, без опадів, а температура повітря зросте в обідню пору аж до 29 градусів тепла. Щоправда, ввечері опуститься до 20.
2: Завтра зранку плюс 10, а в день плюс 21, плюс 20 буде. Вранці вже небо затягнеться хмарами. Вони не зникатимуть до завершення дня, і в ранішній дрібний дощ у другій половині дня може навіть посилитися. Але обіцяють синоптики, що незабаром він припиниться ближче до вечора.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях теж сьогодні обіцяють синоптики ясний день. Наразі стопчик термометра показує 17 градусів тепла, максимум на сьогодні обіцяють – це 24. Опадів не очікується.
2: Завтра обіцяють плюс 20 максимальних градусів, зраночку буде мінімальних плюс 9. І кажуть, на небі хмар завтра в горах не буде, тільки вночі. Зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода, також вдень і ввечері буде йти дрібний дощик. Тому всюди, де ви нас чуєте, готуйте парасольки і насолоджуємося сьогоднішнім сонечком, бо це, як я казала вчора, один літній день у вересні місяці.
1: Ой, а ще хочемо нагадати вам, що партнер прогнозу погоди Вамбут. Створюємо місто для людей, у якому більше простору для життя.
3: Реклама. Тут можна тишу. Тут можна без поспіху. Тут можна просто побути. Квартири з власним подвір'ям, патіо від Вамбут. Більше простору для життя.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
0: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: не штучний інтелект.
1: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
0: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
1: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
2: Саме так, друзі. І саме ваш інтелект ми перевіряємо щосереди у рубриці «Нештучний інтелект», де ми зачитуємо питання від нашого партнера Mind Games. І очікуємо вашу відповідь. Все максимально просто. Анничечко, ти зачитуєш питання, так?
3: Так, зачитую питання, а все, що вам потрібно зробити, це уважненько послухати, поміскувати, а тоді зателефонувати під час того, як гратиме трек. Після того, як ми договоримо, це буде час відповідний, за який ви маєте подумати, і нам додзвонитись на номер телефону студії, щоб дати правильну відповідь. Номер телефону студії 036-85-7767. 036-85-7767. Записуйте, щоб швиденько до нас дотелефонуватися.
2: Так, друзі, а що ви можете виграти? А виграти ви можете від нашого партнера Mind Games подарункові сертифікати. Це різні сертифікати. Це може бути сертифікат на якусь послугу, на якийсь смаколик, на крафтовий напій, на знижку, на якусь, ну, загалом, різне може бути, але один момент. Усі сертифікати діють у межах Івано-Франківська. Це, будь ласка, врахуйте. Тож, я думаю, ми готові зачитувати запитаннячко, а ви готові слухати. Ще раз запишіть номер телефону 0666857767 і телефонуйте нам, коли будете знати відповідь. Отже, готова?
3: Звичайно.
2: Поїхали.
3: Спеціалісти встановили, що свій шлях він розпочав в червні 1910 року з затоки в Гренландії і менш ніж за 2 роки став сумно відомим на весь світ. Здогадайтеся, про що йде мова, і дайте відповідь, завдяки чому він прославився. Друзі, уважно повторюю ще раз питання. Спеціалісти встановили, що свій шлях він розпочав в червні 1910 року з затоки в Гренландії і менш ніж за 2 роки став сумно відомим на весь світ. Здогадайтеся, про що йде мова, і дайте відповідь, завдяки чому він прославився.
2: Дуже-дуже таке начебто просте питання, але є над чим подумати, мені здається. 2 рази Яничечка зачитала, ви прослухали, я впевнена, відповідь хтось з вас та й точно знає, тому зараз лунатиме трек. Протягом цієї пісні ви маєте до нас дотелефонуватися, раптом, якщо не дотелефонувалися. Ну що ж, гра тоді переходить у Інстаграм, де ви зможете надати правильну відповідь. Тільки правильну, друзі, бо якщо відповідь неправильна, сертифікат не отримаєте. Ще раз наголошуємо номер телефону нашої студії.
3: 0-3-6-8-5-7-7-6-7.
2: І час пішов.

0: time to get a good look at it.
1: Ну, що я вам можу сказати, дорогі друзі? Є в нас вже телефонний дзвіночок, і це не може не втішати. Ми готові спілкуватися і готові роздавати подарунки. Давайте знайомитися, дам добрий раночок вам.
2: Добрий ранок.
3: Представтесь, будь ласка, як вас звати і звідки ви?
2: Степан з Івано-Франківська.
3: Степан з Івано-Франківська, дуже приємно. Скажіть, часто слухаєте Західний полюс? І чи взагалі бували колись на іграх розуму, Mind Games?
2: На Mind Games буваю періодично.
3: Так.
2: А Західний полюс слухаю от по середах цей час.
3: По середах, коли можна поміскувати.
1: Так, щоб можна було виграти сертифікати подарункові. Добре, а скажіть, будь ласка, от скільки ви вже маєте досвіду в іграх Mind Games?
2: Трохи, от буквально недавно був рік.
1: Ого, тобто досвід такий нормальний.
3: Я скажу, це і немало.
1: Рік, слухайте, я би хоч на одну гру встигла потрапити, розумієш?
3: Тож, знаєте, ви вже файно прокачали свій мозок.
1: Ну, добре, окей. Давайте так, ми зараз зачитаємо вам ще раз питання, після чого ви нам дасте відповідь. Якщо вона буде правильна, будемо вас вітати. Якщо вона буде неправильна, то дамо вам шанс наступної середи. Домовились?
2: Домовились.
1: Окей, зачитуємо.
3: Спеціалісти встановили, що свій шлях він розпочав в червні 1910 року із затоки в Гренландії. І менш ніж за два роки став сумно відомим на весь світ. Здогадайтеся, про що йде мова, і дайте відповідь, завдяки чому він прославився. Ваша відповідь, пане Степане.
2: Цей айсберг.
1: І це правильна відповідь. Ми вас вітаємо. Ви виграли сертифікат нашого партнера Mind Games. Ну що, скажіть, будь ласка, от ви вже брали участь у на штучному інтелекті, вже вигравали сертифікати. Так, я впізнала ваш голос просто. Як взагалі, от використали, не використали? Поділіться трішки своїми враженнями.
2: Як використав сертифікати, тихо?
1: Так. Ну, які були враження, я не знаю. Бо там, ну, знаєте, люди деякі, які звикли до подарунків долі, вони такі, та, це для мене нормальна, звична річ. А люди, які все-таки, ну, отримують щось не так часто, більше тішаться. Ви до якої категорії відноситесь людей?
2: Тішуся кожен раз, як перший.
1: Клас, оце дуже круто. Приємно, це дуже приємно.
3: Добре, пане Степане, залишайтеся на зв'язку, ми з вами поговоримо поза межами ефіру, а ви, любі друзі, залишайтеся з нами, слухайте класну музику і не забувайте, що щосереди відбувається гра Mind Games, точніше, нештучний інтелект о 10:20.
4: Нештучний інтелект.
5: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
4: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
5: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний. Західний Полюс.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико-Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама.

знав, що буде так, я знав.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім вітання. Середа, 9 вересня, в Україні 11:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Героям слава! Атаки Російської Федерації на Миколаїв. Протягом 8 вересня та зранку 9 вересня росіяни атакували Миколаївщину ударними БПЛА, балістичними ракетами «Іскандер-М», ракетами «Бандероль» та «Кабами». Про це повідомляє прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Унаслідок нічних атак загинула 70-річна жінка, постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки. Також ще одна жінка і 15-річна дитина. Чоловіка було госпіталізовано, його стан наразі середньої тяжкості. Уражено ракету-носії, винищувач і гелікоптер. Мадяр назвав наслідки удару по Російській Федерації. Стало відомо про перші наслідки нічної атаки на Новоросійськ та Анапу. Під удар потрапили ракету-носії, палубний винищувач та гелікоптер окупантів. Власне, про це повідомляє з посиланням на телеграм-канал командувач сил спеціальних операцій ЗСУ Роберта Бровті, відомо за позивним «Мадяр». У ніч на 9 вересня українські сили завдали комплексного удару по військово-морській базі в Новоросійську. Під атаку потрапила низка військових плавзасобів, зокрема ракетоносії. Одночасно поблизу Анапи безпілотники знищили палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8, а в районі Геленджику українські дрони уразили два комплекси радіолокаційної розвідки. ВАКС арештував 30 мільйонів гривень готівки у межах справи «Форест Гамп». Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 30 мільйонів гривень готівкових коштів, вилучених під час обшуку автомобіля Микити Тарковського. НАБУ і САП вважають його пов'язаним з колишнім народним депутатом Максимом Микитасем у межах операції «Форест Гамп». Таке рішення 2 вересня ухвалив ВАКС. Як вказується, 19 серпня детективи Національного антикорупційного бюро провели обшук в автомобілі «Хонда Акорд» Микити Тарковського та його будинку, а також його близької Олени Тарковської, близької людини. У автівці віднайдено 30 мільйонів гривень готівки, а в будинку два мобільні телефони, планшет, 6 флешок та 11 пачок юридичних осіб. На вилучене майно суд наклав арешт. Переходимо до регіональних новин. Увечері 8 вересня в місті Бурштин, що розташовано в Івано-Франківській області, сталася пожежа в квартирі на першому поверсі житлового будинку. Завдяки оперативним та злагодженим діям співробітників служби порятунку з палаючого помешкання було негайно виведено дитину. З верхніх поверхів будівлі безпечно евакуйовано 5 мешканців. Швидка реакція рятувальників дозволила мінімізувати наслідки інциденту та забезпечити безпеку громадян. На Франківщині автомобіль з'їхав у кювет і перекинувся, де блокували 3 людей. 8 вересня у селищі Вигода Калицького району автомобіль з'їхав у кювет, після чого він перекинувся, повідомляє ГУ ДСНС Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду надійшло до рятувальників у 15-й годині. Надзвичайники деблокували з автомобіля 3 людей, серед яких одна дитина, а також від'єднали клем акумуляторної батареї, щоб запобігти виникненню пожежі. До місця події направилися рятувальники 10-ї державної пожежної рятувальної частини та працівники місцевої пожежної команди села Вишків. У Івано-Франківську зберегли історичну будівлю залізничної пошти. «Укрпошта» та Івано-Франківська міська рада 28 серпня підписали договір про продаж місту історичного будинку на Привокзальній, 19. Пам'ятка, де на початку 20 століття працювала залізнична пошта, залишається у власності громади. Об'єкт площею близько 1200 метрів квадратних «Укрпошта» більше не використовувала для своєї роботи, тому виставила його на відкритий аукціон у системі «Прозоро продажі». Найвища пропозиція за результатами торгів склала 20 мільйонів гривень. Відтак, оскільки будинок має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, після аукціону запрацювала передбачена законом процедура. «Укрпошта» повідомила про умову продажу орган охорони культурної спадщини, а місто скористалося правом привілейової купівлі. Це були усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 12:00. Напрямо зараз прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує уже 22 градуси тепла. Але це ще не все. До обіду температура має ще зрости до 29. Справжнє літо, сонячний день, без хмар і без опадів на нас сьогодні чекає.
2: Завтра, четвер, 10 вересня, буде, ну, я так скажу, похмурий день. І дощовий, і вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникнуть до завершення дня. Вранішній дрібний дощ у другій половині дня може посилитися, але синоптики нас заспокоюють і кажуть, що все-таки до вечора він мав би припинитися. Буде плюс 10 мінімальної температури зранку, а в день плюс 21, плюс 20.
1: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях сьогодні теж обіцяють синоптики сонячний день. Максимум температури має сягнути 24 градусів тепла, ввечері опуститься до плюс 15. Опадів не очікується.
2: Завтра плюс 9 зранку, плюс 20 обіцяють максимальну температуру, але коливатиметься вона від плюс 17 до плюс 19. День буде хмарним. Вже зраночку знову і в горах небо вкриється хмарами, які будуть там до завершення. Середини дня і до кінця йтиме дрібний дощ. Загалом, ну от, як книжка пише, коли дощ. Що зробити? І він нам потрібен. 11 година, друзі. Ми нагадуємо, що вже об 11.20 у нас буде гостя з новою рубрикою нашою, про що важливо знати. Тому залишайтеся з нами і нікуди не ходіть по іншим радіостанціям. Правильно?
1: Не ходіть, не ходіть.
2: Ти туди не ходи.
1: Не набувай собі гріхи.

0: Анонс. Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня. Анонс.
2: Реклама.
3: Та, звісно, тебе перш

0: нічого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 11 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Варто знати. Роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.
1: Друзі, 11.20 на студійному годинничку. На найтеплішому полісі планети лунає зараз нова рубрика «Варто знати», роз'яснює ТЦК. Сьогодні у нашій студії молодший лейтенант Коцкович Наталія, Івано-Франківського обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Вам доброго ранку.
2: Доброго ранку.
1: Як ваші справи сьогодні?
2: Поки добре, тому що наразі без критичних якихось ситуацій в області.
1: Це вже втішає. Добре, давайте тоді відразу перейдемо до справи. Перше питання сьогодні до вас лунає наступне. Коли взагалі потрібно проходити ВЛК і чи можна отримати направлення, наприклад, онлайн?
2: Так, сьогодні військовослужбовцю не обов'язково щоразу особисто звертатися до ТЦК лише для того, щоб отримати направлення на ВЛК. Якщо людина сама хоче пройти в ВЛК, вона може сформувати електронне направлення через Резерв Плюс. Я нагадую, що от основне зараз для військового зобов'язаного – це додаток Резерв Плюс, тому що там можна багато чого зробити, багато чого запланувати і бачити свій статус як військового зобов'язаного. У Резерв Плюс зазначається інформація про дату та місце проходження цього медичного огляду, там все можна онлайн запланувати. Водночас важливо розуміти, якщо у військовозобов'язаного є чинна відстрочка або бронювання, його, як правило, не направляють на ВЛК. За винятком передбачених законодавством випадків, наприклад, якщо людина сама виявила бажання, хоче перевірити здоров'я, почувається там себе погано, або хоче перевірити, чи вона може там підписати контракт або мобілізуватися за власним бажанням. І після проходження ВЛК інформація передається до реєстру, тому додатково йти до територіального центру комплектування не потрібно. Все зразу буде видно в тому ж самому Резерв Плюс.
3: Угу. А цікаво, чи можна змінити підставу для відстрочки, якщо вже маєш чинну?
2: Так, такі випадки є, і вони дуже часті. Якщо є підстава для відстрочки, і ви вже готові подати, військовозобов'язаний готовий подати документи на іншу відстрочку, якщо є, з'явилися ще одні підстави для відстрочки, то попередня відстрочка не злітає. Вона продовжує чинну дію, і на той час, поки формують документи у територіальному центрі комплектування на іншу відстрочку, на наступну відстрочку, ця ще діє. І тоді вже військовозобов'язаний вибирає, яка йому більше подобається відстрочка. Це може бути по догляду там за людиною з інвалідністю, це може бути по багатодітній сім'ї. І тут, наприклад, він пішов на роботу військовозобов'язаний із бронюванням. І він вже може собі обрати, яка для нього буде найбільш корисна, ну та й найбільш прийнятна там відстрочка. І важливо пам'ятати, знати, що на час, от поки робляться документи на наступну відстрочку, ця ще діє. Тобто можна не переживати, що вона злетить, не сидіти вдома, як це дуже багато хто робить під час воєнного стану, а ну просто діяти, тому що якщо у вас є підстави, але ви не оформили їх офіційно, я нагадую, то це не є законна відстрочка, тому що її треба оформити.
1: Ну і заключне питання сьогоднішнього ефіру. Що робити, якщо в Резерв Плюс з'явилося повідомлення про розшук?
2: Звичайно, що його не варто ігнорувати. Якщо ви точно знаєте, що ви виконали всі вимоги територіального центру комплектування у воєнний час, якщо ви стали на облік, якщо ви прийшли в ВЛК, якщо у вас навіть є відстрочка, але з'явилася червона лінія, що ви у розшуку, це питання треба вирішити, звернутися до ТЦК, не боятися. Я хочу наголосити, що не боятися звіряти дані, прийти до ТЦК, написати заяву, якщо ви не згідні, якщо підстав вас кидати в розшук немає, якщо там автоматично ви потрапили туди, тому що машина також може давати збій, ви можете прийти із необхідними документами до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки і вирішити це питання.
3: А які саме документи потрібно брати з собою в таких випадках?
2: Ну, ті, які документи підтверджують. Ну, найголовніше це військовий квиток, якщо військового квитка немає. Найголовніше паспорт, ідентифікаційний код, такий найпростіший пакет документів, якщо є заключення ВЛК, якщо є, ну, все, що пов'язано із військовим обліком, відколи ви в 16 років, там хлопець став на військовий облік і тепер він є у списках військовозобов'язаних. Всі документи такі. Я просто навіть не знаю, як причин. Кожен, я вважаю, що в кожного хлопця, в кожного чоловіка є така ця папка та з документами.
4: Яку обов'язково треба носити з собою.
2: Не обов'язково, до речі. Ми говорили минулого разу, що якщо ви не маєте з собою військового квитка або роздрукованого, роздруківки про ваш статус, то вистачає просто на смартфоні відкрити той самий резерв плюс, показати свій статус і все, і питання буде вирішено.
1: Дуже цінна інформація, доступно і зрозуміло. Дякуємо вам, що завітали, що розповіли. Ну, а ви, друзі, доєднуйтеся до нас щосереди, 11:20. Нова рубрика на радіо «Західний полюс». Важливо знати. Територіальний центр комплектування роз'яснює. Пані Наталя, вам дякуємо і хорошого дня. Чекатимемо вас наступної середи.
2: Дякую навзаєм.
0: Варто знати. Роз'яснює територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Західний полюс.

0: реклама. Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 7711.
1: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Ох, так швидко літо пролетіло.
3: Ти що? ОТЦ «Менс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
2: Справді?
3: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
2: «Менс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Новини.
1: Усім вітання, середа, 9 вересня, в Україні 12:00. Зараз актуальний випуск новин станом на цю годину. Біля мікрофону Марічка Марціновська. Слава Україні! Протягом 8 вересня та зранку 9 вересня росіяни атакували Миколаївщину ударними БПЛА, балістичними ракетами «Іскандер-М», ракетами «Бандероль» та «Кабами». Про це повідомляють прес-служба Миколаївської обласної військової адміністрації. Унаслідок нічних атак загинула 70-річна жінка, також постраждало два чоловіка і ще одна жінка і дитина 15 років. Чоловіка було госпіталізовано, його стан наразі середньої тяжкості. Стало відомо про перші наслідки нічної атаки на Новоросійськ та Анапу. Під удар потрапили ракетоносії, палубний винищувач та гелікоптер окупантів. У ніч на 9 вересня українські сили завдали комплексного удару по військовій морській базі в Новоросійську. Під атаку потрапила низка військових плавозасобів, зокрема ракетоносії. Про це повідомив власне командувач сил спеціальних операцій ЗСУ Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадір». Вищий антикорупційний суд наклав арешт на 30 мільйонів гривень готівкових коштів, вилучених під час обшуку автомобіля Микити Тарковського. НАБУ і САП вважають його пов'язаним з колишнім народним депутатом Максимом Микитасем у межах операції «Форест Гамп». Таке рішення 2 вересня ухвалив ВАКС. Як вказується, 19 серпня детективи Національного антикорупційного бюро провели пошук, верніше обшук, в автомобілі «Хонда Акорд» Микити Тарковського та його будинку, а також його близької людини Олени Тарковської. В автівці віднайдено 30 мільйонів гривень готівки, а в будинку два мобільні телефони, планшет, 6 флешок та 11 печаток юридичних осіб. На вилучене майно суд наклав арешт. Переходимо до регіональних новин. 8 вересня у селищі Вигода Калуського району автомобіль з'їхав у кювет, після чого він перекинувся, повідомляє ГУДСНС Івано-Франківської області. Надзвичайники деблокували з автомобіля трьох людей, серед яких була дитина, а також від'єднали клеми акумуляторної батареї, щоб запобігти виникненню пожежі. До місця події направили рятувальників 10-ї державної пожежно-рятувальної частини та працівників місцевої пожежної команди села Вишків. «Укрпошта» та Івано-Франківська міська рада 28 серпня підписали договір про продаж місту історичного будинку на Привокзальній 19. Пам'ятка, де на початку 20 століття працювала залізнична пошта, залишиться у власності громади. Оскільки будинок має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, після аукціону запрацювала передбачена законом процедура. «Укрпошта» повідомила про умову продажу орган охоронної культурної спадщини, а місто скористалося правом привілеєвої купівлі. Так, «Укрпошта» отримала за актив ціну, визначену відкритими торгами, а історична пам'ятка залишається у місті Івано-Франківськ. Це було усі новини станом на цю годину. Наступний випуск вже о 13:00. Ну а прямо зараз прогноз погоди.
2: Погода. Ну що ж, друзі, час поговорити про погоду, а вже, адже вже розпал дня, і треба знати, яка температура нас оточує. Ну що ж, 26 градусів тепла в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Максимум на сьогодні обіцяють синоптики – це 29. Сонячний день очікує аж до самого вечора світитиме ясне сонце, тобто, але до вечора температура спаде до позначки в плюс 20.
1: Завтра, друзі, плюс 22 буде лише максимальний градус, зраночку плюс 10, ну і що вам скажу, сонечко сьогодні насвітить, а завтра втече від нас, бо вже вранці на покриті хмарами. Вони будуть до завершення дня, буде також дрібний дощ вранішній, в другій половині дня він може тільки посилитися, але все-таки до вечора мав би припинитися.
2: Ну а в Яблуниці, Косові та околицях ще сьогодні будемо насолоджуватися сонячним днем, проте температура повітря сягатиме сьогодні 22-24 градусів тепла максимум, ввечері опуститься ця температура до плюс 15.
1: Упс, завтра плюс 10 зранку, а максимум буде плюс 21. І починаючи знову ж таки з самого раночку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами всередини дня і до кінця йтиме дрібний, але дощ. Тому, друзі, наші друзі на завтра – це парасолі. Отак.
2: І що погано? Нам треба той дощик, тому будемо йому тішитися і радіти. І, звичайно, що слухати класний і теплий полюс.
1: Так, друзі, ну а ми будемо за ночечкою вже прощатися з вами. Рівно до завтра, до 8 години. Почуємося у ранках на полісі. Залишаємо вас у надійних руках Ігора Лаврука.
2: Молодого покоління, чоловіка підростаючого такого.
1: Так, тому так. Залишайтеся, слухайте. Ну і раптом що? Пишіть.
2: Дзвоніть, не забувайте.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай!

0: покривай. Більше на сайті Бузервісівей.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
4: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
8: Реклама.

Ну що ж, друзяки, доброго всім раночку, найдобрішого, найсвітлішого. З вами на зв'язочку знову Ігор Лаврук. На годиннику у нас зараз 12:21, сьогодні середа, 9 вересня, чудесний день. І це означає, що ми офіційно дісталися до тієї частини дня, коли одні вже обідають, інші тільки думають про обід, а хтось ще зранку відкрив холодильник і досі не продумав, що ж йому от хочеться. Тому всім, хто зараз обідає, смачного, всім, хто працює, продуктивного дня, всім, хто просто слухає нас, бажаю чудового настрою, приємних людей поруч і, звісно, красивого дня. А сьогодні він ще і буквально має такий бути, адже сьогодні, 9 вересня, відзначають День краси, і це чудовий привід привітати всіх, хто щодня допомагає нам ставати красивішими. Це перукарів, візажистів, косметологів, майстрів манікюру, бровістів, стилістів, барберів, словом, усіх тих, після яких ми дивимося в дзеркало і думаємо: «О, а я, виявляється, нічогенький такий, тому, Володя, Валентин, я вам дуже дякую, що робите мене красиво». А якщо серйозно, то історія краси почалася задовго до появи сучасних салонів, косметики, навіть дзеркал. Ще у давньому Єгипті люди дуже серйозно ставилися до зовнішності. Косметикою користувалися і жінки, і чоловіки, підводили очі, доглядали за шкірою, використовували ароматичні олії. Цікаво, що косметика тоді була не тільки способом прикрасити себе, а деякі засоби допомагали захищати шкіру та очі від сонця. А от у стародавньому Римі теж дуже любили доглядати за собою. Римляни приділяли увагу шкірі, волосю, зубами, використовували різноманітні засоби для догляду. І якщо подумати, наскільки все це змінилося сьогодні, це просто неймовірно. Колись, щоб привести себе до ладу, потрібно було витрачати купу часу. Сьогодні прокинувся, подивився в дзеркало і подумав: «О, ну, ситуація складна». І тут у хід йдуть сухий шампунь, гель для волосся, крем, парфюм, півгодини у барбера, і все. Ти просто людина, не просто людина, а от версія 2.0. Але знаєте, що мені найбільше подобається у цьому дні? Краса – це далеко не тільки про зовнішність, бо можна мати ідеальну зачіску, дорогезний одяг, красиву посмішку. Але якщо людина не вміє бути доброю, щирою і нормально ставитися до інших, вся ця зовнішня краса дуже швидко втрачає свій сенс. І навпаки, є люди, які можуть просто зайти в кімнату, посміхнутися, сказати кілька простих слів, і навколо них одразу стає якось тепліше. Оце, мабуть, і є справжня краса. Тому сьогодні хочу побажати вам не тільки гарного відображення в дзеркалі, але й красивих думок, красивих вчинків, красивих людей поруч і красивих, звісно, моментів у вашому житті. Ну а всім працівникам індустрії краси величезне спасибі за вашу роботу, бо саме ви іноді робите просто неможливе. Наприклад, коли людина приходить після важкого дня, сідає в крісло з обличчям «Не чіпайте мене», а виходить через 2 години і каже: «Так, я готовий до життя і розірвати цей світ». Тож, днем краси вас, друзі, нехай сьогодні буде красиво все, від вашої зачіски до вашого настрою. І якщо сьогодні вам ще ніхто не казав, що ви красиві, я це зараз виправляю. Ви прекрасні та неймовірні, всі, хто мене зараз слухає. А ми продовжуємо наш ефір, залишаємося з нами, попереду ще багато музики, гарного настрою і приводів посміхатись.

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама.

0: вас.
1: Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися і слухати Західний полюс. У нас сьогодні середа, чудовий день, 9 вересня, 12.49. Ну що ж, я вам бажаю смачного, хто зараз, можливо, обідає, хто вже обідав, ви молодці, дідуся і бабуся, і мамуся, не переживайте. Знаєте, сьогодні 9 вересня є день, про який, можливо, не так часто говорять, але він надзвичайно важливий. Міжнародний день захисту освіти від нападів. І знаєте, це... як символічно, що говоримо про це саме зараз, коли зовсім нещодавно в Україні розпочався новий навчальний рік, знову відкрилися школи, університети, коледжі, студенти та школярі повернулися за парти. Хтось із радістю, хтось із думкою, ну все, канікули офіційно закінчилися. Але є діти у світі, для яких питання не в тому, чи буде сьогодні контроль з математики, питання в тому, чи буде взагалі безпечно прийти до школи. Цей міжнародний день був офіційно започаткований Генеральною асамблеєю ООН у 2020 році. Його мета – привернути увагу до нападів на школи, учнів, студентів і педагогів, особливо в умовах війни та збройних конфліктів. І тут є дуже важливий момент. Школа – це не просто будівля з партами, з дошкою і кабінетом директора. Це місце, де дитина має отримувати знання, спілкуватися, мріяти і думати про своє майбутнє. За даними ЮНЕСКО, у 2022 та 2023 роках у світі було зафіксовано близько 6 тисяч атак на учнів, педагогів, школи та заклади вищої освіти. А у 2024 році кількість атак на освітні об'єкти зросла ще на 44%. І Україна, на жаль, дуже добре розуміє, чому ця тема важлива. У нас навчання давно стало не лише про підручники та оцінки, це ще й укриття, онлайн-уроки під час тривог. Вчителі, які продовжують працювати попри небезпеку, а діти, які хочуть просто нормально вчитися. Тому, друзі, сьогодні хочеться сказати просту річ. Освіта не повинна бути мішенню. Школа повинна бути місцем, де максимум небезпеки – це коли вчитель говорить «дістаємо подвійні аркуші». Але якщо серйозно, нехай кожна дитина у світі має можливість небезпечно прийти до школи, сісти за парту і думати не про війну, а про свою майбутню професію, мрії та життя. Бо захищаючи школу сьогодні, ми фактично захищаємо майбутнє завтра.

0: Новини.
1: Мої вітання на годиннику 13:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Росіяни масово атакували Миколаїв та область, унаслідок чого є пошкодження портової та цивільної інфраструктури, житлових будинків, загинула жінка та ще четверо людей постраждали. Європейські та американські посадовці змирилися з тим, що війна Росії в Україні триватиме і наступного року, визнаючи, що остання американська мирна ініціатива не дала жодних результатів у переговорах із Путіним. За словами одного із співрозмовників, план Росії на найближчі 6 місяців полягає в інтенсифікації ударів по енергетичних інфраструктурі, щоб зробити життя цивільного населення нестерпним, а також у посиленні гібридних атак в Європі з метою підриву підтримки України. Вночі сили оборони поцілили по носіях крилатих ракет «Калібр» у Новоросійську Краснодарського краю РФ, повідомив Зеленський. Також уражено термінал, що задіяний у відвантаженні нафти та об'єкти військової гавані. Переговори України та Російської Федерації можуть відновитися в найближчі тижні. США готують план. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо під час прес-конференції в Колумбії, інформує Freedom. Далі прийдемо до регіональних новин. Український туристичний комплекс «Буковель» представив у Дубаї кілька інвестиційних проєктів, серед яких створення тематичного парку з розважальною та готельною інфраструктурою, а також розвиток сучасної енергетики. Презентація відбувалася під час АМ-конгрес, який об'єднав бізнесменів, урядовців, представників міжнародних інституцій та потенційних інвесторів із 180 країн. У Калиші на Івано-Франківщині комунальне підприємство купує нове лабораторне обладнання за рахунок інвестиційної складової в тарифах. Закупівля автоклави є частиною оновлення лабораторії, контролю якості питної води. Ну і далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, давайте разом перевіряти з вами, що ж нам прогнозує сьогодні синоптик UA станом на середу 9 вересня. Івано-Франківську, Калуші та Ротині. Зараз температура повітря піднялася до позначки плюс 25 градусів, але це не максимум, тому що синоптик прогнозує максимум сьогодні плюс 29 цілих градусів, а ближче до вечора опуститься до плюс 20. Ну і звісно, що в день небо було ясним, і таким воно і залишатиметься до кінця дня. І сьогодні буде в нас без опадів. Ну а на завтра, четвер, 10 вересня, ясною погодою на цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів. У день очікується дощ, який до вечора повинен закінчитися. А температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 22 градусів. Ну і звісно, давайте з вами перейдемо легенько до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та в околиці. Зараз там на термометрі плюс 23 градусів. Максимум буде плюс 24, ну і ближче до вечора опуститься до плюс 15 градусів. Ну і звісно, що в день небо було ясним, таким воно і також залишатиметься в Карпатах до кінця дня і без опадів. Ну а на завтра в Карпатах, четвер, 10 вересня, хмари вже зранку вкриють небо і похмура погода триматиметься до кінця дня. Середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Ну а температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 21 градусу. Отож, друзі, це такі були новини актуальні і погодні станом на даний час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину. Ну і я бажаю вам залишатися далі на хвилі Західного полюсу.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення.

0: Для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, Адамсон. Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
1: Реклама. Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
10: Пластична хірургія в «Медатлант» – це віртуозність пластичного хірурга, бажана естетика і ваш комфорт. Блефаропластика, мамопластика, абдомінопластика та всі інші види пластичних операцій. Допомагаємо здійснювати мрії. Записуйтеся до пластичного хірурга в «Медатлант». Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23. Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452. 452.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ви слухаєте Західний полюс. Ну що ж, друзяки, вітання ще раз всім, хто слухає те найтепліше Західний полюс. Сьогодні середа, 9 вересня, на годиннику 13:21. І у нас тут, до речі, появилася доволі дуже цікава інформація, якою я не міг з вами поділитися. Про що ж буде зараз йти мова? Давайте разом слухати. Нам повідомляють, що у центрі Івано-Франківська змонтували новий пішохідний світлофор. І його встановили на вулиці Січових Стрільців, неподалік перехрестя з вулицею Шевченка. І це те місце, де практично кожен франківець або їздить, або ходить. І цей регулювальник вже запрацює від завтра. Це частина великого оновлення схеми руху передмістя, яку реалізує Івано-Франківськ міськсвітло. І чому ще важливо? Рух пішоходів стане упорядкованим і безпечнішим, і це дійсно так є, бо іноді такі безбашені водії потрапляються, що не хочуть пропускати і ще й можуть наїхати. Зросте пропускна спроможність для транспорту, це також доволі великий плюс, тому що інколи також пішоходи, не розуміючи і пруться, навіть не розуміють і не думають, що машині важче зупинитися, ніж людині. Ну і з'явиться нова можливість продовжити окрему смугу для автобусів і тролейбусів по всій довжині Січових Стрільців. А що зміниться далі? Знову повідомляють, що невдовзі ще один світлофорний об'єкт встановлять на перехресті Січових Стрільців і Чорновола. І це я також плюсую, як сам водій, погоджуся, що інколи дуже важко з Чорновола виїхати на Січових Стрільців. Ну і дуже добре. Чим буде більше світлофорів, тим буде більше безпеки. Ну а ми, звісно, з вами продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу, ну і слухати запальну музику.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс. Західний полюс.
1: Ну що ж, друзаки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. Ну і, звісно, сьогодні у нас день людей, без яких наш холодильник дуже швидко перетворився б на декоративний елемент кухні. А знаєте чому? Саме тому, що сьогодні, 9 вересня, Всесвітній день сільського господарства. Це день усіх, хто працює із землею, фермерів, агрономів, трактористів, садівників, тваринників і взагалі людей, які знають, що картопля не росте в супермаркеті, хоча для деяких із нас це відкриття, напевно. А якщо серйозно, сільське господарство є однією з найдавніших справ людства. Я думаю, ви це також дуже добре знаєте. Саме розвиток землеробства свого часу дозволив людям перейти від постійних пошуків їжі до осілого життя і розвитку цивілізації. І якраз вересень для такого дня максимально символічний. Осінь прийшла, починається активний збір урожаю, яблук, фруктів, картопелька – це взагалі, напевно, жесть для більшості людей, які села. Овочі, зерно – у когось це романтика осені, красиві кошики з яблуками, а у когось вставай, бо картопля сама себе не викопає. До речі, є категорія людей, яких особливо легко впізнати восени. Вони кажуть, що «та я тільки на пару годин іду в село, поїду собі, а потім через 7 годин стоять із відром картоплі, трьома банками консервації, пакетом яблук і питанням, а хто ж мені то допоможе донести все додому? Або у гуртожиток. А ще, сільське господарство – це не тільки про минуле. Сьогодні це величезна, сучасна індустрія, техніка, дрони, супутниковий моніторинг полів, автоматизація, нові технології, вирощування. Трактор уже давно може бути більш технологічнішим, ніж автомобіль деяких із нас. Але технології технологіями, але без людини земля все одно нічого сама не зробить. Тому сьогодні хочеться окремо привітати всіх українських фермерів, аграріїв, трактористів, комбайнерів, садівників, ну і всіх, хто працює на землі. Бо поки ми зранку думаємо, що б ж такого собі сьогодні смачненького поїсти, а хтось уже з 4-ї або 5-ї ранку працює, щоб у нас все смачненьке взагалі було. Зі святом вас, нехай урожай буде щедрим, погода нормальна, техніка не ламається в найвідповідальніший момент, а начальство пам'ятає, що хороший урожай сам себе не виростить, як і зарплата. Ну і головне, бажаємо, щоб після важкої роботи було щось зібрати не тільки з поля, але й зі столу, бо яка ж українська осінь без картопельки, вареників, яблук, домашніх закруток, ну і фрази «та бери, бо ще це все пропаде». Тому Всесвітнім днем сільського господарства, хто мене слухає, хто пов'язаний взагалі з цим днем і з цією справою, і величезна повага всім, хто працює на землі. Західний полюс.

0: Реклама. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
2: I love mommy!
3: Ну, звісно. I love mommy too. Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy. Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «ФЮЕЙ».
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
7: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
0: Реклама.

Ну що ж, шановні слухачі, у нас сьогодні середа, 9 вересня. Ради вас вітати разом на Західному полюсі. На годиннику у нас 13:54. Зовсім скоро у нас буде актуальний випуск новин. Але про те я би хотів також ще от вам розказати, що сьогодні 9 вересня. У нас ще й одне дуже таке миле свято, я би сказав, день плюшевого ведмедика. І я не відрізав, до речі, що є такий день. І здається, це той день, коли навіть дорослому чоловікові можна абсолютно офіційно сказати, а де мій ведмедик? І ніхто не має права дивитися на тебе дивно, ну принаймні сьогодні. А знаєте, звідки взагалі взявся цей знаменитий Теді Бир? Історія почалася ще у 1902 році. В Сполучених Штатів президент Теодор Рузвельт поїхав на полювання на ведмедя. Йому запропонували підстрелити ведмедя, якого загнали на прив'язали до дерева, але Рузвельт відмовився, мовляв, це ж якось не спортивно, він ж прив'язаний. Ця історія потрапила в газети, а художник Кліфорд Беріман навіть намалював карикатуру. І ось цю карикатуру побачив власник магазину іграшок Морріс Мітчем. Разом із дружиною вони зробили м'яку іграшку ведмедика і назвали її ведмедик Теді на честь президента, якого назвали Теді. Паралельно в Німеччині компанія Стейф створювала своїх плюшевих ведмедиків, і вже на початку 20-го століття ця іграшка буквально підкорила увесь світ. А тепер найцікавіше, ведмедик – це не просто іграшка для багатьох людей, це символ дитинства, затишку, безпеки і для тих самих обіймів, коли тобі ще не потрібно було вирішувати, де взяти гроші, як оплатити комуналку і чому знову понеділок. До речі, навіть у нас на Західному полюсі ведмедик є на емблемі. Тут, я думаю, все дуже логічно, бо що може бути краще за ведмедика, який зустрічає вас на радіо? Він хоча б точно не скаже, ой, вибачте, сьогодні не в настрої говорити. Він просто сидить собі на емблемі і стабільно тримає оборону гарного настрою. Тому сьогодні чудовий день, щоб згадати своє дитинство. Можливо, у когось досі вдома лежить той самий ведмедик, якого подарували років 10, можливо 20 чи навіть 30 років тому. А якщо такого ведмедика немає, не проблема. Можна просто сьогодні обійняти близьку собі людину, бо плюшевий ведмедик – це, по суті, професійний обіймач, який працює без вихідних, зарплати і навіть трудового договору. Ось так от. Тож вітаємо всіх із Днем плюшевого ведмедика. Більше вам тепла, обіймів добрих людей поруч і поменше тих, хто веде себе як відмідь, але вже не плюшевий.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Мої вітання на годиннику 14.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! Удар по потягу на Харківщині стався під час евакуації пасажирів, розповіли в «Укрзалізниці». За її даними, РФ вдарила по першому вагону. На цей час відомо про поранення 7 людей, пасажирів та залізничників, повідомив керівник Ізюмської міської військової адміністрації Федченко. Суд ЄС відхилив позов Угорщини щодо рішення Ради Євросоюзу про використання заморожених російських активів та прибутків від них для допомоги Україні. У позові Угорщина намагалася оскаржити законність цієї процедури. У рішенні суд згадав, що Угорщина утримала слід голосування під час схвалення Україні допомоги через заморожені активи РФ, тому не повинна брати участь у ухваленні рішення про використання цих грошей. Німеччина може передавати Україні дані військовозобов'язаних чоловіків для призову, але без примусу. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Вадефуль у коментарі Bild. Ми знаємо, хто тут живе, отримує соціальні виплати, зареєстрований або має дозвіл на проживання. На основі цих даних з чоловіками міг би зв'язатися український уряд, повідомивши про її призов. Американський держсекретар Рубіон заявив, що США вбачають у найближчі кілька тижнів можливість зробити план дій щодо відновлення мирних переговорів між Україною та РФ. За його словами, переговори за участю спецпредставників президента США в Києві та Москві були змістовними, на них висунули нові ідеї і простежувала певна загальна відкритість до опозиції. Далі прийдемо до регіональних новин. Законність будівництва відпочинкового комплексу у Підлужжі поставили під сумнів, триває розслідування. Йдеться про ділянку площею майже 1,5 гектара в урочисті біля Ворони річки, де розташований відпочинковий комплекс «Море Рівер Клаб». Цільове призначення землі для ведення особистого сільського господарства. Кримінальне провадження зареєстрували 2 липня 2026 року за фактами самовільного заняття земельної ділянки та порушення правил охорони вод. Франківськ витратив 20 мільйонів на купівлю будівлі, яка не потрібна Укрпошті. Споруда площею приблизно 1200 метрів квадратних більше не використовувалася поштовим оператором, тому її виставлено на аукціон і у прозору продажі. Найвища пропозиція склала 20 мільйонів гривень. Оскільки будівля має статус пам'ятки архітектури місцевого значення, місто скористалося правом привілеї купівлі. Будинок звели приблизно 1906 році поруч із залізничним вокзалом. Тут працювала залізнична поста, де кореспонденція обробляли перед перевезенням потягами. Що саме розмістять у будівлі надалі, визначатиме міська рада з урахуванням її охоронного статусу. Це були всі актуальні новини станом на 14.04. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, друзяки, сьогодні на синоптик радує дуже сонячним днем, адже Івано-Франківську, в Калуші та Рогатині зараз температура повітря коливається і досягнула своєї максимальної позначки плюс 29 градусів, як літком, але ближче до вечора опуститься до плюс 20 градусів. І сьогодні сонечко буде протягом цілого дня, і сьогодні день обіцяє бути без опадів. Ну а на завтра, 10 вересня, вже зовсім трошки інша буде ситуація, адже обіцяють, що буде дощик, ясною погодою на цей день не порадує. Хмари закриють небо вже з самого ранку та протримуються до пізнього вечора. Ніч та ранок пройдуть без опадів, але у день очікується дощик. І до вечора повинен також закінчитися, каже нам синоптик. А температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 22 градусів максимум. Ну і давайте прийдемо з вами, звісно, до Карпат. Сьогодні у Яблуниці та Косові околицях температура сягнула вже максимальної позначки плюс 24 градуси. І також у цей день небо буде ясним до самого завершення, світить сонечко і без опадів. Ну а на завтра, четвер, 10 вересня, також буде похмурим день. Хмари займуть своє місце під сонцем до самого аж вечора, з середини дня і до його кінця йтиме дрібний дощ. Ну а температура повітря коливатиметься в Карпатах від плюс 10 до плюс 21 градусу. Ось такі от, друзі, були актуальні та погодні новини стану на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину. Ну і бажаю вам залишатися надалі, слухати запальні треки на хвилі радіо «Західний полюс».

Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.

0: Анонс.
1: Реклама.
2: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
3: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
2: Вибачте, перегрівся.
4: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: Для активних дітей справжній рай.
9: Dragon Park.
8: Ігри віртуальні і реальні грай.
9: Dragon Park.
8: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
9: Dragon Park.
8: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Dragon Park.
10: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Гей, потанцюємо?
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Доброго, найдобрішого всім слухачам Західного полюсу. Знаєте, друзі, зараз у нас середа, 9 вересня, на годиннику 14:28. І сьогодні такий цікавий день, особливий. Маємо ще одну особливу дату для кожного українця, я би так сказав. 9 вересня 1769 року народився Іван Котляревський. Письменник, поет, драматург і людина, яку називають засновником нової української літератури. Саме Котляревський показав, наскільки живою, соковитою та красивою може бути українська мова в літературі. Його «Енеїда» стала справжнім проривом, а його творчість і сьогодні звучить напрочуд сучасно. А зараз я би хотів кілька рядків, які всі знають і люблять багато поколінь українців, зачитати. Поезія Івана Котляревського «Сонце низенько, вечір близенько». «Сонце низенько, вечір близенько, іди до мене, моє серденько. Ой, вийди, вийди та не борися, моє серденько, розвеселися. Ой, вийди, вийди, серденько, Галю». Серденько, рибонько, дорогий кришталю. Ой, вийди, вийди, та не бійся морозу, я твої ніженьки в шапочку вложу. Через річку, через болото, подай рученьку, моє золото. Через річеньку, через бистрою, подай рученьку, подай другую. Ой, біда, біда, що я не вдався, брів через річеньку та не вмився. Ой, завернувся та умиюся, на свою милую хоч подивлюся. Ой, не вертайся та не вмивайся, ти ж мені, серденько, і так сподобався. Ой, там криниця під перелазом, вмиємо, серденько, обоє разом. Моя хустина шовком вшита, утримусь, серденько, хоч буду бита. Битиме мати, знатиму за що, за тебе, серденько, не за ледащо.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
10: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
9: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
11: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
12: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
13: Привіт, це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
14: Соціальна реклама.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
14: Соціальна реклама.

Ну що ж, друзяки, ми продовжимо залишатися на хвилі Західного полюсу. На сьогодні середа, 9 вересня, на годиннику 14.53. І знаєте, сьогодні ще один такий визначний цікавий день – Всесвітній день електромобілів. Тож, хто зараз на Теслі або на електромобілі, вам вітання! 9 вересня у світі говорить про електротранспорт, його розвиток і майбутнє автомобілів. До речі, цей день започаткували лише у 2020 році, але сама історія електромобіля набагато старша. І тут зараз момент, після якого можна задуматись. Електромобілі – це зовсім не винахід останніх 10-20 років. Перші експерименти з електромобілями почалися ще у 19 столітті, а вже наприкінці 1800-х автомобілі їздили вулицями міст, зокрема Нью-Йорка та Лондона. У 1900-х роках автомобілі взагалі були серйозними конкурентами бензинових машин. У США вони встановили приблизно третину всіх автомобілів на дорогах. А тепер уявіть, 1900 рік, Нью-Йорк, електромобіль. Ніякого реву двигуна, ніякого вихлопу, сів і поїхав. І навіть перший автомобільний рекорд швидкості належав електромобілю. У 1898 році електрична машина встановила світовий рекорд швидкості понад 63 км на годину. А чому тоді електромобілі зникли? Тут бензин сказав своє вагоме слово. Масове виробництво Ford Model T зробило бензинові автомобілі значно доступнішими, дороги ставали кращими, заправок ставало більше, електромобілів бракувало запас ходу та зручної інфраструктури. До 1930-х років вони практично зникли з масового ринку. А потім електромобілі повернулися, і тепер вже повернулися серйозно. Електромобіль – це автомобіль, який наскільки тихий, що пішохід може навіть не почути, як його проїхав. А ще є два типи водіїв електромобілів. Перший постійно думає, де зарядитися, а другий каже, та я ще 40 кілометрів приїду, а потім через 20 кілометрів вже шукає зарядку в Google Maps. А якщо серйозно, сьогодні чудовий привід згадати, наскільки сильно змінилися наші автомобілі за останні 100 років. І, можливо, автомобіль майбутнього вже стоїть десь у сусідньому дворі. Тож, Всесвітнім днем електромобілів, і нехай у ваших машинах завжди буде достатньо заряду, а у житті достатньо, звісно, енергії. Західний полюс.

0: Новини.
1: Моє вітання на годинку 15:00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Лаврук. Слава Україні! 9 вересня російські війська завдали ударів по Краматорську. Окупанти здійснили атаку 5 авіабомбами ФАБ-250. Внаслідок обстрілу цілешні ушкодження дістали 3 жінок та чоловік старшого віку. Потерпілим надається медична допомога, повідомляє Донецька обласна прокуратура. Також в результаті бомбових ударів пошкоджено 27 приватних домоволодінь та автомобілів. Російські війська наблизилися менше ніж на 15 кілометрів до Слов'янська та Краматорська, ключових міст українського поясу фортець на Донеччині. На тлі очікування складного осіннього періоду українське командування посилює оборону регіону та залучає до її організації досвідчених командирів. Президент та перша леді прибули до Норвегії. Сьогодні Зеленський зустрінеться з прем'єром Старе, щоб обговорити подальшу підтримку України, зокрема посилення ППО та допомогу для проходження зими. Також вони проведуть зустріч із компаніями, які працюють над розробкою антибалістичної системи Фрея. Завтра запланована церемонія прощання з королем Геральдом V. У польських соцмережах розгорівся скандал через сині-жовті паркувальні місця у польському місті Рашин. Місцеві мешканці подумали, що це спеціальні місця для українців. Такі паркувальні місця завелися біля шкіли, тож дехто також припускав, що так намагалися проявити солідарність з українськими школярами. Згодом місцева влада вийшла з комунікацією, де пояснила, що це стандартна дорожня позначка для місць біля шкіл типу Kiss and Ride. Ці місця призначені для автомобілів, на яких батьки підвозять дітей до школи, щоб, як випливає із назви, поцілувати та поїхати. Спеціальні сині-жовті маркування призначені для підвищення безпеки дітей, а не окремо для українців, пояснили у міськраді. Далі прийдемо до регіональних новин. У середу 9 вересня розпорядженням голови Івано-Франківської ОВА, начальника управління з питань ветеранської політики, призначений ветеран Мстислав Тарас. Про це підтвердив сам Мстислав Тарас. Від сьогоднішнього дня я виконую обов'язки начальника управління. Попереду дуже багато роботи. Наразі я приймаю роботу, аналізую існуючу ситуацію, втілюю свої стратегічні плани на розвиток ветеранського руху в області, сказав новопризначений керівник. 9 вересня благодійний фонд Move Ukraine передав головному управлінню ДСНС України в Івано-Франківській області 2 безпілотники з тепловізійними камерами та зарядну станцію. За словами начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Івано-Франківська Германа Скомаровського, дрони допомагатимуть рятувальникам шукати людей, які заблукали в лісі чи горах, а також тих, хто може опинитися під завалами. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, сонечки наші, давайте з вами сьогодні знову вкотре перевіримо, що ж каже нам синоптик. А синоптик нам каже, що в Івано-Франківську, в Калачі та Ротені зараз температура повітря сягнула своєї максимальної позначки плюс 29 градусів за Цельсієм. Ближче до вечора опуститься до плюс 20 градусів. Тобто сьогодні в нас от день прекрасний і сонячний, і теплий. І сьогодні до кінця вечора буде без опадів, само собою. Ну а на завтра, четвер, 9 вересня, трошки погода зміниться. Буде похмуро цілий день, і йтиме дощ, і опадів буде достатньо. Тож завтра беріть з собою парасольки. А температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 22 градусів. І давайте перейдемо з вами до Карпат. Сьогодні в Карпатах також сонечко світить цілий день і без опадів. Температура сягнула максимальної позначки плюс 24 градуси, ближче до вечора опуститься до плюс 15, тобто буде у Карпатах чуть-чуть холодніше. Ну а на завтра також погода значно погіршиться, цілий день будуть триматися хмари, в день зранку до вечора буде йти дрібний дощ. Ну а температура повітря буде максимум плюс 21 градус в день і плюс 15 вечором, ну а зранку плюс 10. Буде значно прохолодніше. Ось такі от, друзі, були прохолодні, актуальні погодні новини станом на теперішній час. Вже наступний випуск ви почуєте рівно через годину.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей. Планшет для конспектів. Смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Набридла сіра буденність звичайної школи.

0: Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до Простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
1: Хочеш їсти? Будеш роли? Де є суші? Хто найкращий?
2: Маминорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа-Орлика 4А.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
7: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте, перевірте документи і оформіть відстрочку.
5: Соціальна реклама.

0: Окей, потанцюємо.
1: Найтепліший полюс планети. Західний полюс.
2: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні середа, 9 вересня, 15.31. Ну що ж, сьогодні день, який точно змусить, напевно, когось із наших слухачів сказати: «Ой, а я це пам'ятаю, тому що сьогодні міжнародний день вина в коробках». Та-та-та, саме того вина, яке колись можна було побачити на кожному святковому столі, але і не тільки, але й в коробочці, яка виглядала приблизно так, ніби всередині або якесь вино, або якийсь дуже серйозний будівельний матеріал. Але насправді історія вина в коробках досить цікава. Перший відомий варіант сучасного формату bag-in-box започаткував австралійський винороб Томас Ангоф у 1960-х роках. І спочатку там навіть не було зручного краника, треба було відрізати кутик пакетика, налити вина, а потім якось його там закрити або як. Тобто сьогодні ми відкриваємо краник одним пальцем, а люди тоді буквально приходили квест перед першим келихом. У 1967 році конструкцію вдосконалили і додали спеціальний герметичний краник, і тоді коробкове вино стало набагато зручнішим. А далі почалася справжня народна популярність. І от тут думаю, слухачі собі зараз, кому там 25-30-35 років, напевно, вже посміхнулися, бо всі пам'ятають, це вино, кобливо, портвейн, три сімірки, а той кагорчик. Бо було ж колись, приходиш в гості, на столі салата, картопелька, щось домашнє, музика грає, десь поруч стоїть та сама коробочка портвейну, три сімірочки або кагорчику. І ціни були зовсім інші. От сьогодні люди можуть сказати, а яке у вас вино там, сухе, напівсухе, витримане з нотками чорної смородини, це так, знаєте, вимахується. А раніше як говорили, а яке вино? От кагор, о, добре, став на стіл. І ще один момент, який точно знають і знайомі багатьом людям, колись хтось там казав, та я буквально один бокальчик, і всі прекрасно знали, що одним бокальчиком там не обійдеться. І, до речі, коробкове вино сьогодні вже не обов'язково означає дешеве або неякісне. Сучасний формат bag-in-box використовують і для цілком пристойних вин. А сама упаковка має практичну перевагу. Внутрішній пакет стискається, коли вино наливається, тому до нього потрапляє менше кисню. Через це відкрите коробкове вино може зберігатися довше, ніж відкрита пляшка. Та й екологічність тут є. Коробка легша за скло, її простіше транспортувати, а картон може переробити. Тож, друзі, сьогодні я пропоную згадати не тільки саме вино, скільки атмосферу. Ті вечори, коли не було потреби в дорогому ресторані, щоб добре провести час. Трохи вина, хороша компанія, розмови до ночі, і вже є що згадати через багато років. І якщо сьогодні хтось скаже тільки один келих, просто пам'ятайте, історія вже знає, чим це закінчується. І нехай сьогодні у вас буде привід для хорошого вечора, але головне, щоб компанія була якіснішою за картонну коробку.

0: Реклама. 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня. Біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
1: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси. Газуємо!
1: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
2: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші – всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя – безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
3: Акція діє на постійній основі.
4: Реклама.

0: Ви слухаєте
1: найтепліший полюс планети.
0: Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзяки, ми продовжуємо залишатися на хвилі Західного полюсу. У нас сьогодні середа, 9 вересня, на годиннику 15:50. І знаєте, ми продовжуємо нашу рубрику, от що тільки не придумують у цьому календарі. А сьогодні ми маємо дуже цікаву дату, день «Обійміть свого начальника». Так, так, так, вам не почулося, є такий кумедій, неофіційний день, головна ідея якого – нагадати працівникам, що начальник теж людина, його пов'язує зі британським сайтом пошуку роботи TipTop Job, де таку ініціативу започаткували ще у 2008 році. І задум був не просто в тому, щоб усі раптово почали бігати офісом і хапати керівників в обійми. Ідея була набагато простішою – покращити стосунки між керівниками та працівниками, підняти моральний дух і зробити атмосферу на роботі трохи людячиною. А тепер уявіть собі от ранок. Чи там вже, наприклад, зараз обід, начальник сидить, ви такі підходите до нього, добрий день, а можна вас обійняти? Що сталося? Нічого, сьогодні такий день, а чому б ні? Можете собі це зробити. І, до речі, це прекрасний спосіб перевірити, наскільки у вас демократичний начальник, якщо він дозволив обійняти себе, чудово. Якщо він сам обійняв у відповідь, взагалі супер. Якщо він сказав після там планіровки, значить людина чітко розставляє пріоритети. А якщо сказав спочатку звіт, ну, друзі, перед вами справжній керівник. Тож маємо сьогодні таку дату, такий день. Обійміть свого начальника, якщо у вас є така можливість, якщо ваш начальник не звільнить після такого моменту, то можете підійти його обійняти і нагадати, що от у нього теж є от такий от день.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Моє вітання на годиннику 16.00. Прийшов час актуальних новин. Біля мікрофону Ігор Леврук. Слава Україні! У Золочеві російські війська атакували відділення нової пошти 9 вересня. По будівлі вдарили БПЛА типу «Молнія». Про це Суспільний Харків повідомив керівник Золочівської СВА Віктор Коваленко. За його словами, люди не зазнали поранень. У будівлі відділення пошкоджені дах і фасад. У Києві до 9 осіб зросла кількість постраждалих у наслідок атак РФ 9 вересня. В день зафіксовані падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах. На Київщині внаслідок російських атак пошкоджені виробничі приміщення і два будинки. У ніч на 9 вересня Сили оборони уразили ракетоносні «Адмірал СН» під час удару по військовій морській базі Росії в Новоросійську. Про це повідомили в ГУР. Атаку провів Департамент активних дій ГУР спільно з іншими підрозділами Сил оборони. Внаслідок влучань на публічній надбудові корабля виникла пожежа. Делегацію німецького чиновника евакуювали з потягу на під'їзді до Києва через повітряну тривогу. Мануель Хагель прибув до України для економічної та безпекової співпраці. Також він бачив збиття дрона на столицю під час евакуації з потягу до укриття. Про це повідомляє Дія Зейн. Далі прийдемо до регіональних новин. У середу, 9 вересня, розпорядженням голови Івано-Франківської ОВА, начальника управління з питань ветеранської політики, призначений ветеран Мстислав Тарас. Про це повідомив сам Тарас. Від сьогоднішнього дня я виконую обов'язки начальника управління. Попереду дуже багато роботи. Наразі я приймаю роботу, аналізую існуючу ситуацію, втілюю свої стратегічні плани на розвиток ветеранського руху в області, сказав новопризначений керівник. 9 вересня благодійний фонд Move Ukraine передав головному управлінню ДСНС України в Івано-Франківській області два безпілотника з тепловізійними камерами та зарядну станцію. За словами начальника першої державної пожежно-рятувальної частини Івано-Франківської області Германа Скомаровського, дрони допомагають рятувальникам шукати людей, які заблукали в лісі чи в горах, а також тих, хто може опинитися під завалами. Це були всі актуальні новини станом на теперішній час. Далі з вами коротко поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Ну що, шановні слухачі, в нас ситуація не змінилася. Нас сьогодні синоптик радує. У Івано-Франківську, в Калиші та Ротані зараз температура повітря сягнула плюс 30 аж градусів, піднялася. І, звісно, що цілий день аж до самого вечора буде без опадів і небо буде ясним. Ну, але на завтра ситуація трошки зміниться. У четвер, 10 вересня, на заміну сонячному дню прийде дощовий день. Буде похмура погода, буде дощик падати практично цілий день, а температура повітря понизиться аж до плюс 22 градусів. Зранку та вечором буде плюс 18 градусів. І давайте з вами перейдемо легенько до Карпат, зокрема Яблуниця, Косів та околицям. Зараз також там триває сонячна погода, температура повітря сягнула максимальної позначки плюс 28 градусів, ближче до вечора опуститься до плюс 15 градусів. І також аж до самого вечора буде сонячний день і без опадів. Ну і на завтра також у Карпатах день зміниться. На заміну сонячному дню прийде дощовий день, все небо буде укрите хмарами і з самого ранку до вечора буде йти дрібний дощ, а температура повітря коливатиметься від плюс 9 до плюс 21 градусу. Ну і це були всі актуальні новини та погоді станом на теперішній час. Вже наступний випуск новини ви почуєте рівно через годину. Тож, бажаю вам гарного дня і чудового початку вечора.

0: Реклама. Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Моя вода сьогодні вже прохолодніша, плюс 17, але завдяки температурі повітря 30 градусів 9.09 у середу. Ще дуже навіть по-літньому, безхмарно, ясно і відверто прекрасно. Ми дякуємо і за цей чудовий день. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном о 16.27 і надалі впродовж найближчих 4 годин із вдячністю, радістю, оцією всією красою.

0: реклама.
1: I love mommy!
2: Ну, звісно, I love mommy too! Зібрали тебе до школи, а твого братика в садочок за один похід. Стильний одяг та взуття для школи і садочка в одному місці. Зустрінь осінь тепло, зручно та стильно. I love mommy! Івано-Франківськ, район Каскад, вулиця Європейська, 1.
3: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та джерельна 28В.
0: Реклама.

0: 16.46 на студійному годиннику. Трішки цифр, окрім годинникових, у нашому з вами житті. 09.09. Особливий день, ще один день до перемоги, який також позначений цифрою 1659. Це дні повномасштабного вторгнення. До речі, на мапі повітряних тривог та яка alerts in UA. Уже різнокольорова тривога, та сама, про яку розповідали нам нещодавно, анонсували. Жовта, червона, темно-червона. Спробуй розберися. Ну, але дещо, деякі висновки з неї таки можна зробити. Міжнародний день судоку і день захисту від нападів у сфері освіти. День краси міжнародний також. Всесвітній день сільського господарства і день плюшевого ведмедика. Всесвітній день електромобілів. Міжнародний день вина в коробках. День служби порятунку. День поінформованості про фетальний алкогольний синдром. День обійміть свого начальника. День дизайнера графіка. Міжнародний день тестувальника. І день пам'яті мученика Северіана Севастійського. Десь директора немає. Ми б обійняли, звичайно, але, певно, дуже багато охочих сьогодні було, то він втік з роботи, про всяк. 252-й день року, до кінця якого 113 днів. Ну і до новин 12 хвилин. Залишайтесь.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай. Спринт від болю до нулі в цьому світі.

0: Новини.
1: І з ночі на 9 вересня Миколаїв перебуває під ударами російських дронів і ракет. В обласному центрі щонайменше одна загибла людина і кілька поранених, йдеться в повідомленнях ДСНС та ОВА. Унаслідок нічних атак загинула 70-річна жінка. Постраждали 74-річний та 66-річний чоловіки, 44-річна жінка та 15-річна дитина. Власне, є ще перелік поранених на радіо «Свобода» 66-річного чоловіка. Було госпіталізовано, його стан середньої тяжкості 74-річному чоловікові, 44-річній жінці та 15-річній дитині надали необхідну меддопомогу. Надалі вони лікуватимуться амбулаторно, повідомив голова Миколаївської ОВА Георгій Решетілов. Держслужба з надзвичайних ситуацій вказує, що пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки, кафе, магазини, складські приміщення. На одній з локацій виникла масштабна пожежа. Додають рятувальники. Унаслідок атаки по портовій інфраструктурі Миколаївського району в день постраждали ще троє людей, вказав голова ОВА. Постраждалі чоловіки 28, 46 та 48 років. Усіх госпіталізували. Двоє чоловіків перебувають у тяжкому стані. І стан 48-річного чоловіка середньої тяжкості. Медики надають їм усю необхідну допомогу. Сьогодні, 9 вересня, російські війська завдали ударів і по Краматорсько-Донецької області, унаслідок чого є поранені. Як зазначається, о 10.17 окупанти здійснили атаку на місто 5 авіабомбами ФАБ-250. Унаслідок обстрілу тілесні ушкодження дістали троє жінок віком 59, 70, 74 роки та 72-річний чоловік. Потерпілим надається меддопомога. Крім того, пошкоджено 27 приватних домоволодінь і автомобіль. Станом на 16.25 вже повідомляли, що кількість поранених цивільних унаслідок ранкового авіаобстрілу зросла до 9. Є уточнення і оновлення. Серед поранені, які дістали потерпілі віком від 49 до 80 років, мінно-вибухові травми і різані рани. Наслідки атаки, звичайно, на фото невтішні. Російський безпілотник влучив у дев'ятиповерхівку в Дніпровському районі Києва, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Внаслідок влучання безпілотника виникла пожежа в дев'ятиповерховому житловому будинку. Попередньо є руйнування, екстрені служби прямують на місце, повідомив він. Згодом у КМВА уточнили, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Також відомо про одного постраждалого. Сьогодні внаслідок атаки російських дронів у Києві спалахнула пожежа в кількох районах міста. У Дніпровському безпілотник упав на багатоповерхівку, є пожежа. Там же ж, в тому ж районі, загоряння в складській будівлі. Внаслідок падіння безпілотника є постраждалі. На Вовчанському напрямку українська авіація завдала удару по місцю накопичення особового складу 128-ї бригади 44-го армійського корпусу російських військ. Саме звідти невеликі групи російської піхоти мали розосереджуватись по Вовчанську для подальших штурмових дій. Удару завдали в момент, коли на позицію прибуло поповнення штурмових груп. Унаслідок авіаудару підтверджено загибель щонайменше 5 окупантів, ще 8 дістали поранення, 4 вважаються зниклими безвісти. Крім того, на цій локації було знищено обладнання вузла зв'язку. Двоє рашистів, які виконували функції зв'язківців, дістали важкі поранення. 35-секундне відео на цензорі. Можна насолоджуватися. На Прикарпатті 66-річному чоловікові повідомили про підозру у поширенні та публічному використанні символіки комуністичного тоталітарного режиму. За даними слідства, він робив це у соцмережі протягом майже 10 років, повідомляє прокуратура області. Як повідомили у Івано-Франківській обласній прокуратурі, чоловік із жовтня 2016 до лютого 26-го використовував відкритий акаунт у соцмережі, доступ до якої в Україні обмежено санкційними рішеннями. На своїй сторінці він систематично розміщував і поширював матеріали з символікою комуністичного тоталітарного режиму. Зокрема, опублікував зображення червоних прапорів СРСР, серпа і молота, п'ятикутної зірки, герба, абревіатури радянських нагород, а також портрети і цитати діячів радянського періоду. Частину матеріалів чоловік розміщував безпосередньо на власній сторінці, інші поширював із тематичних груп, оскільки профіль був відкритим, цей контент міг бути доступним невизначеному колу осіб. Для доступу до заблокованої в Україні соцмережі за даними розслідування чоловік використовував спеціальне програмне забезпечення для обходу встановлених обмежень. Чоловікові інкримінують поширення та публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років із можливою конфіскацією майна. Досудове розслідування триває, пише репортер. 17.05. Дуже повчальна історія. За 55 хвилин наступний випуск новин на часі прогнози.
0: Погода.
1: 30 градусів тепла, неймовірна температура повітря, як на 9-й день осені. Хоча бувало всяке, звісно, в тому числі і з температурами осінніми. Останніми часами особливо часто трапляється всяке різне. Завтра уже все дуже навіть в межах вересневого розкладу чи розкладу. Від 10 до 22 градусів тепла обіцяють на сайті синоптики UA для Франківська. Зранку йтиме дощ, припиниться тільки ввечері в Калуші. Сьогодні теж плюс 30, ясно. Завтра від 9 до 22 зранку дощитиме, припиняться опади лише увечері. 30 і в Рогатині сьогодні, завтра від 12 до 21 там. Хмарна погода. Вранці і вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Городенці сьогодні плюс 29, а завтра від 12 до 24 і вночі та вранці сухо, а вдень ітиме дощ. Ближче до вечора він закінчиться. В Косові сьогодні плюс 30, ясно. Завтра 12-23, з середини дня до його кінця ітиме дрібнесенький дощик. І 29 у Яблуниці, спека. Сьогодні ясно, завтра від 9 до 21, середини дня до його кінця, йтиме дрібний дощик.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
10: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
11: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
12: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ми як почали тиждень із резонансних самозвільнень. Спочатку він казав, що не планує цього робити, я про генпрокурора, але самозаперечення прийшло невдовзі. Тобто перша половина дня, обідня пора, Кравченко заявляв, що не збирається він писати заяву про власне звільнення з посади за власним бажанням. І тут увечері з'являється новина про те, що він таки вирішив це зробити. Очевидно, що його заохотили до цього рішення. І от, минув день. Перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко написала заяву про відставку. За даними НАБУ, вона також фігурує на плівках у справі «Карфаген». Що далі?

сьогодні можна себе задурити думкою про те, що ще літо, але сезон афен уже минув. Стосовно, власне, проминання усього того, за чим ми однозначно дуже сумуватимемо вже зовсім скоро, можливо, вже навіть завтра, за яскравим сонечком і цим теплом, невимовно приємним. Чим далі, тим більше нам його не вистачатиме. Сьогодні от чергове скорочення дня відбулося, сонячного дня, на 3 хвилини. День коротше, ніж учора, уже 12 годин і 59 хвилин. Ми невпинно, звичайно ж, наближаємося до цього дня осіннього рівнодення, яке цьогоріч аж 23-го, не 21-го і навіть не 22-го вересня, 23-го, після того, як зрівняється нічка з днем, нічка почне прибувати, а день невимовно коротким стане, ще коротшим, значно коротшим. Сьогодні сонце зійшло о 6:48, а зайде о 19:47, вже зовсім-зовсім скоро. Місяць спадаючий, зовсім малесенький. Схід місяця відбувся о 4:21, а зайде він о 19:04. Що там ще по цифрах? Сонце в зеніті о 12:56, але це не в нас. Це в Києві. А в нас, відповідно, трішечки пізніше воно було в зеніті, спостерігалося. Ну, бо в Києві схід сонця от відбувся о 6:25, і захід відбудеться раніше, о 19:28. Значить, там раніше і зенітне сонечко спостерігається. У нас так на хвилин, ну, чверть години, грубо кажучи, заокруглюємо. Це все пізніше відбувається. Що ще? Такого в календарі сьогоднішньому з цифрами ми вже розібралися, так? Вчора побачила 110 днів до Різдва. Але, можливо, це позавчорашній був календарний такий звіт з рівною цифрою. Проте було 111, ну теж красива цифра. Зворотній відлік до чогось треба вести, чогось постійно хочеться чекати, звичайно, що крім перемоги. Тому невдовзі зосередимося саме на цій даті, тому що мало того, що до свята Різдва ведемо відлік, від якого, зрештою, від Різдва Христового ведеться також відлік календарочислення і життя у людства, нова ера, як-не-як, але разом з тим, зворотній відлік до Різдва щороку, це також зворотній відлік до дня народження Радіо Західний Полюс, про який сьогодні згадували, між іншим. Так, і нічого, не рано, уже саме час подумати на дозвіллі, скажімо так, такі думки блукають де-не-де, їх, звичайно, оцим теплом іноді виганяє з голови, але нічого, не повернуться, може ввечері, при вечірній прохолоді, або завтра вранці при ранковій. Загалом, далеко не найгірші думки і плани, так, з приємними намагаємось рухатися і далі. Оцю середу 9 вересня о 17:39.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
8: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriyav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
11: Привіт! Це Благозаврик. Маю чудову новину для батьків малечі від 1 до 6 років. Відкриваю третій садочок. На вулиці Хіміків у мікрорайоні Пасічна. Свято 12 вересня. Запрошую. Будуть подарунки, святкова програма і спеціальні умови на відвідування садочка. Деталі на благозаврик.com.ua.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: плюс.
1: 17.50 на студійному годиннику. Щось пишуть про психологічну позначку, яку перетинає валюта відносно гривні. Офіційний курс на завтра, на 10 вересня, Нацбанк України вже встановив курс. Просів щодо євро на 35 копійок, щодо долара на 17. Свідчать дані Національного банку України, в банках долар подають дешевше за психологічну позначку 45 гривень. Середній курс у відділеннях 44,9. За підсумками торгів на міжбанку, Нацбанк України встановив офіційний курс валют на 4-10 вересня в таких розмірах. До долара США 44,64. До євро 51 гривня 99 копійок. Ми на валюті не заморочуємося. Гривня ми приймаємо на чуйку 4.0. Нагадаю, збираємо для Едельвейсів. 18 гривень, 891 гривня і 30 копійок накопичено, 40 тисяч – наша мета. Monopay, Google Pay, Apple Pay чи оплата карткою. Лінк на все це діло на сайті Західного полюсу та на наших сторінках у соцмережах. Дякуємо!

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Україна нібито втратила ознаки, які дозволяли Росії визнавати її легітимним суб'єктом міжнародних відносин, і запропонував перетворити її на буферну зону. Про це він сказав в інтерв'ю в програмі «Велика гра» на Першому каналі. Цитую його російський Інтерфакс. Ось це або-або, це протиставлення всіх, хто не хоче розірвати зв'язки з Росією, європейськими цінностями. Власне, заміна, воно живе в них давно. І ми вже багато обговорювали, але те, що Україна, яку ми визнавали як легітимне явище у світовій політиці, більше не існує, це факт, сказав Лавров. Глава МЗС РФ також заявив, що всі ознаки, які нібито дозволяли Росії визнавати Україну незалежним суб'єктом міжнародних відносин, втрачені, пославшись на прагнення України до членства в НАТО та ЄС, який, за його словами, відтепер такий же військовий блок, як НАТО. Він про Євросоюз. Лаврову поставили запитання, як зробити так, щоб росіяни могли бути впевнені, що за 25 років подібна ситуація не повториться і жителі Заходу України не кликатимуть до себе НАТО. Усі розмірковують, що Росії потрібна буферна зона, нехай Україна стане цим буфером, сказав Лавров, додавши, що він і диктатор РФ неодноразово згадували, як утворилася сучасна Україна, коли за волею радянського керівництва західні території приєднали до Радянського Союзу. Лавров також нагадав, що український президент Володимир Зеленський раніше заявляв, мовляв, Україна даремно відмовилася від ядерної зброї і зазначив, що деякі політики натякають на можливість повернення до цього статусу з використанням напрацювань радянських часів. Речник російського диктатора Дмитро Пісков заявив, що Росія нібито готова до відновлення тристоронніх перемовин про мир, але хоче, щоб Україна продемонструвала достатню гнучкість. Про це він заявив у коментарі російським ЗМІ. Це потрібно. Ми до цього відкриті і сподіваємося також на відкритість до цього Києва, київських представників. Сподіваємося на продовження миротворчих зусиль наших співрозмовників із Вашингтона. Зазначив він, за його словами, Київ проявляє гнучкість, оскільки нібито перебуває у дуже важкому становищі. Але це не та гнучкість, яка необхідна. У Києві чудово знають, що потрібно робити, готовність до яких компромісів потрібно проявити, щоб реально вийти на шлях мирного врегулювання, додав речник диктатора. А вони як гнутися готові? Air Arabia, найбільший лоукостер Близького Сходу та Північної Африки, почав масово скасовувати заплановані на осінь рейси до Росії. Це сталося за тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський попередив авіакомпанії та страховиків про ризики польотів до російських аеропортів. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на профільний портал Profitravel та представників туристичної галузі. Як зазначається, турагенти на Росії виявили анулювання бронювань Air Arabia на жовтень, хоча офіційного повідомлення від перевізника на той момент ще не отримали. За їхніми даними, 9 вересня авіакомпанія скасувала низку запланованих польотів. Російські ЗМІ також повідомляють про скасування рейсів із регіонів РФ. Пасажирам, які вже придбали квитки на жовтень, пропонують повне повернення коштів. У самій Air Arabia підтвердили скасування польотів і запевнили, що гроші за придбані квитки повернуть пасажирам. Причини такого рішення у наведених повідомленнях авіакомпанії не уточнюються. Air Arabia працює з 2003-го і виконує рейси більше, ніж до 170 напрямів у світі. Тиждень раніше, нагадують нам, Зеленський закликав авіаперевізників і страхові компанії враховувати ризики польотів до російських аеропортів, передусім Москви, Санкт-Петербурга та інших великих міст. Президент наголошував, що дії України не спрямовані проти цивільної авіації, однак попередив про подальшу присутність українських безпілотників у повітряному просторі РФ. Дрони в небі Росії будуть, тож треба з цим рахуватися, заявив Зеленський. Водночас прямого причинно-наслідкового зв'язку між заявою Зеленського та рішенням Air Arabia про скасування рейсів у наведених даних авіакомпанія не підтверджувала. раніше польоти до Москви, тимчасово скасувала Air Tanzania, посилаючись на безпекові ризики після оцінки маршруту. Один з її літаків 2 вересня був перенаправлений з Москви до Санкт-Петербурга на тлі атак українських безпілотників і тимчасових обмежень роботи московських аеропортів. Згодом перевізник відновив рейси. Отримано інформацію про чергове викрадення Росії українських дітей з тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на джерела, передає Цензорнет. Цього літа вихованців одного з дитячих будинків на окупованій частині Донецької області вивезли на Росію нібито на оздоровлення. Назад повернулися не всі. Щонайменше 2 дітей передали під опіку та перевезли до Московської області. У СЗР розповіли, що дітей вивозять під приводом відпочинку, реабілітації або участі в культурно-освітніх заходах. Після цього частину з них не повертають. До вивезення дітей залучені окупаційні адміністрації, російські органи опіки і організатори таких поїздок. Після прибуття до РФ діти потрапляють під контроль місцевих органів влади, які можуть визначати їхнє подальше місце проживання та правовий статус. Доля 2 дітей, про яких йдеться, наразі встановлюється, додали у розвідслужбі. Водночас, як зауважують у СЗР, проблема значно ширша. На РФ склалася система експлуатації дітей, яка має і державний, і кримінальні виміри. Державний – це, зокрема, залучення дітей до праці на підприємствах оборонної промисловості або потенційне вербування російськими спецслужбами. Кримінальний – секс-трафікінг, торгівля людьми, чорна трансплантологія та інші форми експлуатації. У неділю 13 вересня в Делятині на Прикарпатті відкривають та освячують пам'ятний знак «Дерево надії». Його встановили на знак пам'яті любові та надії на повернення військових, які зникли безвісти. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Делятинської територіальної громади, пише репортер. Пам'ятний знак встановили між Алеєю Слави та Храмом всіх святих українського народу. Дерево надії – це символ очікування, молитви та віри. Кожен листочок на ньому – це ім'я людини, яку чекають удома. Людини, про яку пам'ятають, за яку моляться і на повернення якої не перестають сподіватися, йдеться у дописі. До участі у відкритті пам'ятного знаку запрошують родини зниклих безвісти, полонених і загиблих захисників і захисниць, військових, духовенств та всіх небайдужих жителів громади. Початок заходу о 12:30. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
2: Партнер прогнозу погоди – чудовий настрій, який ця погода нам сьогодні створила. Зберігайте його й завтра, будь ласка. Ясно вночі та хмарно з проясненнями вранці у Франківську, з полудня трохи подощить. Температура завтра максимальна денна значно нижча – плюс 22. Мінімальна в наступній добі – плюс 13, не зле. В вечірній час без опадів, але хмарно з проясненнями. Вітер завтра зміниться. А ось у чому причина такої холоднечі порівняно. Вітер північно-західний подме 5-7 метрів за секунду, максимум 8. Мало того, що холодний та ще й потужний, ну і відповідно трохи дощу, нікуди від нього не дінеся. Калуші завтра від 9 до 22 вранці розпочнеться дощ, повинен закінчитися ще до приходу вечора. В Рогатині від 12 до 21 синоптик Юйна прогнозував, вранці розпочнеться дощ і повинен закінчитися ще до приходу вечора. В Городенці 12-24 та сама історія. В другій половині дня, щоправда, там можливий дощ, який до вечора повинен закінчитися. В Косові від 12 до 23 у другій половині завтрашнього дня, четверга 10 вересня, очікується дрібний дощ, який йтиме до самого вечора. В Яблуниці від 9 до 21 напрогнозований, в день і ввечері йтиме дрібний дощик.

0: подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Інстаграм.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Стара Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
4: Вмикай генія з КТС. Обирай ноутбук для великих ідей, планшет для конспектів, смартфон, щоб бути на зв'язку. Купуй гаджети для навчання зі знижками до мінус 50% та оплату частинами до 25 платежів в КТС та на КТС.UA. Пропозиція діє з 17 серпня по 13 вересня 2026 року. Деталі у продавця.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Сучасна хірургія в клініці «Медатлант» – це майстерність лікарів, мініінвазивні методики, новітнє оснащення та турбота про кожну людину. Виконуємо оперативні втручання по загальній та пластичній хірургії, онкохірургії, урологічні втручання для чоловіків, мамологічні операції, оперативне лікування щитоподібної залози, втручання сторакальної хірургії. Використовуємо лазерний метод для лікування флебологічних та проктологічних захворювань. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Чекаємо вас в Медатлант, Івано-Франківськ, Чорновола 23. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Турбує волосся на тілі, а звичайні методи не допомагають? Хочете позбутися його назавжди? Файний сервіс тепер у Франківську. Естет Епіл Студіо. Перший салон електроепіляції преміум-класу. Майстри з медичною освітою. Професійне обладнання – та мінус 50% на першу процедуру. Відкриття вже у вересні. Інстаграм Estet Epil Studio IF. Місто Івано-Франківськ, Бельведерська, 19А.
8: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені «Караванця». Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
9: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
10: Реклама.

дивлюся я оце в історію погодню і розумію, що 10 років тому в ці вересневі дні було настільки ж спекотно. Ну як? 9 вересня 2016 року максимальна температура в наших краях становила плюс 28. Ще в 24-му таке теж було, спостерігалося. А мінімальна, до речі, теж 9.09.1969 була зафіксована тут, на теренах столиці Прикарпаття, і становила вона 0. Мінімальна температура доби. Завтра, у четвер, 10 вересня, матимемо теж свої максимуми, мінімуми історичні. Плюс 30. Все в тому ж 2016-му. Шкода у нас завтра. Не знову плюс 30, але скільки можна. Таке довго не триває щастя. І мінімальна температура 2 градуси тепла в 1979-му. Ніякої послідовності. Ну, хіба що 16-й був дуже послідовним в цьому відношенні.

Королева драми Влади Огнєвіч. Вона, звичайно, дуже біографічна робота, але надихає чомусь завжди на новини з франківської драми. А в них новин завжди купа. Збираються на гастролі, пакують валізи. Везуть Марусю Чурай уперше. На виїзді гратимуть от-от уже зовсім скоро у Львові. Ні, спочатку Гуцулку Ксеню, улюбленицю. Вже 12 вересня і 11 також. Так, Гуцулка Ксеня буде в Словаччині і в Братиславі. Її побачать і дещо у Чехії, в Празі. Так. Секундочку, зараз розберемося поетапно. Коротше, вони вже вирішили, бо це ж 11-го треба бути там на місці в Словаччині у Пряшеві. Гуцулка Ксеня о 18-й вечора, післязавтра, потім 12-го числа у Словаччині у Братиславі, потім в Чехії в Празі 13 вересня дві вистави. Маруся Чурай згодом помандрує Львовом і Києвом 21-го, 22-го, 23-го вересня у Львові, у Києві в жовтні. Гуцульське весілля куди їде? До Кропивницького на фестиваль. Угу. Вересневий. Театр Корифеїв запрошує Шаріка в останній день вересня. Мюзикл гратиметься в Бабинцях. Це прекрасно. Ну і зрештою на жовтневих київських гастролях Марусі Чурай поки що цей перелік завершується. Тим часом у Франківську нічого не припиняється. Частина трупи їде на гастролі, частина залишається тут. То відповідно, сьогодні у них інтерв'ю з Богом розпочалося оце от о 18-й вечора на сцені підвалі. В укритті разом з тим. Добре, що зараз немає потреби використовувати за прямим призначенням, але якщо що, то знайте. Там можна і виставу подивитися, і заодно заховатися у випадку повітряної тривоги. Саме у Франківському драмтеатрі, саме на цій сцені, сцені підвалі. Завтра, у четвер, 10 вересня, «Квіти під руками диявола». Це камерна сцена. Запрошує. В п'ятницю 11-го «Дім, де говорять уламки». Ще одна прем'єра. Інтроспективна драма і сцена «Підвал». Знову ж таки. «Людина з довгою тінню» в суботу 12-го. «Станція Перемога» в неділю 13-го. Такий план до кінця цього тижня.

0: Гаряче залізо. Найсвіжіші новинки техніки, гаджети, комп'ютери, високі технології та інтернет. Підключайся. Вітання техноманам! З вами Олександр Мисак і наше гаряче залізо. Заряджені новини цифрового простору. Пентагон купує українське. F-Drones відправила 2000 українських бойових дронів F-10 до США. Нещодавно, на початку липня, Державна служба експортного контролю України вперше надала дозвіл на експорт партії ударних безпілотників F-10 до США. Як повідомив представник компанії-виробника F-Drones, відповідно до укладеного контракту до США вже було відправлено 2000 дронів. Цей контракт F-Drones отримала після того, як увійшла до переліку переможців першого етапу американської програми Drone Dominance. У компанії також повідомили, що дозвіл було отримано ще до того, як набрали чинності нове рішення уряду, яке спрощує експорт продукції військового призначення в умовах воєнного стану. У лютому 2026 року американська компанія UDD Tech Corp, яка представляє продукцію F-Drones у США, взяла участь у першому етапі програми Drone Dominance Gauntlet One. Випробування проходило на військовій базі Fort Benning у штаті Джорджія. За підсумками Gauntlet One, комплекс F-10 посів 6-те місце серед 25 учасників, увійшов у топ-11 та отримав контракт на постачання 2000 дронів для Міністерства війни США. Крім того, UDD Tech Corp відібрали для участі в наступному етапі програми. Днями уряд України запровадив спеціальний механізм контрольованого експорту українського озброєння та оборонних технологій. Як було повідомлено, 20% коштів від експорту готової продукції та технологій, а також 30% від експорту комплектуючих надходитимуть до спеціального фонду державного бюджету для розвитку українського оборонного промислового комплексу. Мінімальна вартість експортного контракту на гуртові вироби становитиме 15 мільйонів гривень. Для експорту комплектуючих така вимога не застосовуватиметься. Gemini змінює уявлення про навігацію. Google карти отримали найбільше оновлення з двома важливими AI-функціями. Google представив одне з найбільш значних оновлень Google Maps за останнє десятиліття. У додаток додали два великі інструменти на базі штучного інтелекту Gemini, які повинні кардинально змінити те, як користувачі планують поїздки та застосовують навігацію. Головні новинки – це функція Ask Maps і режим Immersive Navigation. Обидва інструменти використовують можливості AI для більш зручної взаємодії з картами та навігацією. Ask Maps – карти, з якими можна розмовляти. Функція Ask Maps перетворює Google Maps у свого роду голосового помічника. Користувач може задавати додатку складні запитання звичайною мовою, а система аналізуватиме дані карт, відгуки та фотографії, щоб дати максимально точні рекомендації. Наприклад, можна запитати, де знайти тихе кафе поряд, які місця підходять для сімейної вечері, чи де можна зупинитися на шляху у подорожі. Штучний інтелект формує персоналізовані рекомендації і відразу показує їх на карті. Це позбавляє вас від необхідності вручну переглядати десятки варіантів і фільтрувати результати пошуку. За даними Google, функція спочатку стане доступною користувачам Android та iOS у США та Індії, а пізніше з'явиться і в інших країнах. Друга велика новинка – режим Immersive Navigation. Він робить навігацію значно наочнішою завдяки реалістичним 3D-візуалізаціям доріг, будівель та ландшафту. Під час руху користувачі зможуть бачити більш деталізоване уявлення маршруту, включаючи ключові орієнтири та важливі елементи дороги. Це повинно полегшити орієнтацію в складних розв'язках та незнайомих місцях. Також система пояснюватиме причини вибору маршруту і показуватиме додаткову інформацію. Наприклад, де зручніше припаркуватися чи де доведеться пройти пішки після поїздки. Google перетворює карти в інтелектуального помічника. З впровадженням Gemini Google поступово перетворює Maps зі звичайного навігатора у повноцінного цифрового асистента для поїздок. Тепер додаток може не лише будувати маршрути, а й допомагати планувати подорожі, знаходити цікаві місця та давати рекомендації на основі переваг користувача. Компанія розраховує, що такі функції зроблять взаємодію з картами більш природною і корисною у повсякденному житті. Випуск підготовлено на основі матеріалів сайту Gagadget.com за підтримки сервісного центру CompMeister. CompMeister – якісний ремонт та обслуговування вашої комп'ютерної техніки, малих електросамокатів та систем живлення. Завітайте! Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 43Б, торговий центр «Зебра», другий поверх, офіс 37. Телефон 067-177-39-99. З вами був Олександр Мисак. До зустрічі!
1: Реклама.
2: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
3: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
4: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
5: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У «Менс Простір» шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
9: та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
11: Акція діє на постійній основі.
12: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
13: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
14: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
15: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
3: Соціальна реклама.

0: В Україні 19 година.
1: Новини. У ніч проти 9 вересня Сили оборони вразили військово-морську базу в російському Новоросійську. Також під удар потрапив російський фрегат «Адмірал Ессен». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України. Зазначається, що дрони уразили об'єкти в межах Deep Strike операції. Внаслідок ударів на палубній надбудові фрегата «Адмірал Ессен» виникла пожежа. Цей корабель – носій крилатих ракет «Калібри», які держава-агресор постійно використовує для терористичних ударів по цивільній інфраструктурі України. Йдеться у повідомленні. Крім того, ЗСУ вразила інфраструктуру військово-морського порту в Новоросійську. Під час атаки в ніч проти 9 вересня військові сил безпілотних систем ЗСУ також знищили винищувач Су-33, гелікоптер Мі-8 та іншу російську техніку. У Чорному морі безпілотники уразили ще 13 суден тіньового флоту. Крім того, в день на Росії заявили про атаку безпілотників у місті Новий Уренгой, що аж у Ямало-Ненецькому автономному окрузі РФ. Під ударом опинився завод із підготовки газового конденсату. Ось про це детальніше пише громадське. Про атаку заявив місцевий губернатор Дмитро Артюхов, за словами якого внаслідок падіння уламків ніхто не постраждав. Наразі російська влада встановлює характер пошкоджень. Цілею атаки став новоуренгойський завод із підготовки конденсату до транспорту, який розташований за 3200 кілометрів від кордону з Україною, заявляє один з телеграм-каналів. Про це підприємство є одним із ключових об'єктів газоконденсатної інфраструктури регіону. Його проєктна потужність становить близько 19,5 мільйонів тонн сировини на рік. За інформацією каналу, після атаки на заводі почали скидати тиск у системі, там горить факел. Наразі в Україні офіційно поки що ураження не коментували. Російський суд заочно взяв під варту колишнього очільника Головного управління розвідки України та чинного керівника Офісу президента Кирила Буданова за звинуваченням у застосуванні заборонених засобів і методів ведення війни. Про це пише російське державне ЗМІ РІА Новості. Зазначається, що суд ухвалив рішення на закритому засіданні, і це вже третє заочне рішення російського суду щодо Буданова. У квітні 23-го суд Москви заочно вже взяв його під варту у справі про тероризм. До цього російська ФСБ заявляла, що він нібито є організатором теракту на Кримському мосту. У грудні того ж року тодішнього главу Головного управління розвідки Міноборони України Буданова заочно заарештували за звинуваченням у 104 терактах, скоєних на території Росії. За цією самою статтею слідчий комітет РФ висунув обвинувачення командувачу повітряних сил ЗСУ Миколі Олещуку, командувачу військово-морських сил ЗСУ Олексію Нейшпапі та іншим представникам військового керівництва України. На території Чорнобильської атомної електростанції запустили нову сонячну електростанцію для забезпечення автономного живлення об'єктів критичної інфраструктури. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Новий об'єкт генерації живитиме новий безпечний конфайнмент, комплекс із поводження з радіоактивними відходами та сховище для відпрацьованого ядерного палива. Власні джерела струму суттєво підвищать рівень ядерної безпеки та зменшать залежність майданчика від зовнішніх мереж. Вартість будівництва перевищила 825 тисяч доларів. Проєкт реалізовано за підтримки програми розвитку Організації Об'єднаних Націй та урядів Литви і Японії. Литовська сторона надала 7296 сонячних панелей і 17 мережевих інверторів, а за кошти Японії було закуплено решту обладнання та виконано монтажні роботи. Об'єкт вироблятиме понад 2 мільйони кіловат на годину електроенергії на рік, покриваючи 5% потреб промислового майданчика. Усі збережені ресурси спрямують на заміну застарілого обладнання. Ну, бо ЧАЕС при цьому зможе заощаджувати завдяки цьому 365 тисяч щороку. А там гроші ще всяких потреб, які, власне, втягнуть за собою гроші, дуже багато. Необхідно безпечно зняти станцію з експлуатації. Загалом, зауважується, що загальна встановлена потужність сонячних електростанцій в Україні вже сягнула 7,6 гігавата. Як повідомлялося раніше, в червні Верховна Рада підтримала зміни до Держбюджету України, які дозволяють спрямовувати додаткові кошти на забезпечення безпечного функціонування Чорнобильської АЕС і зони відчуження. До того стало відомо, що США виділить 100 мільйонів доларів на ремонт пошкодженого російським дроном нового саркофагу Чорнобильської АЕС. евакуйованих знову приймає Прикарпаття. Вітали на залізничній станції міста Івано-Франківська. Доправили до місць тимчасового проживання. Івано-Франківська ОВА повідомляє, що на Прикарпаття знову прибув евакуаційний потяг. Новоприбулі тимчасово проживатимуть у Бурштинській, Коломийській, Рогатинській громадах. Люди отримали психологічну підтримку та намагаються пройти первинне соціальне опитування, намагалися. На транзитному пункті міжнародні організації провели реєстрацію на одноразову грошову допомогу. Місцеві органи влади у громад, у МТП, яких безкоштовно розмістили евакуйованих, здебільшого з Донеччини, забезпечить соціальний супровід під час оформлення статусу та допомоги на проживання внутрішньопереміщеним людям, психологічну і медичну допомогу, а вона їм знадобиться, судячи з фото. Все старші люди і явно уже дуже сильно припекло, якщо ми знаємо, що старші люди дуже неохоче виїжджають, якщо такі вибралися в далеку дорогу на інший край країни. В Івано-Франківську облаштують хостел для ветеранів. Укрпошта та Івано-Франківська міська рада 28 серпня підписала угоду про продаж місту історичного будинку на Привокзальній, 19. Пам'ятка, де на початку 20-го століття працювала залізнична пошта, залишиться у власності громади. Укрпошта продала Івано-Франківській громаді будівлю за 20 мільйонів гривень. Об'єкт реалізували через відкритий аукціон «Прозоро». Продажі. А місто скористалося правом привілейованої купівлі. Як сьогодні розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків, у будівлі планують провести ремонт і організувати там ветеранський хостел. Маємо міжнародного партнера, який зробить ремонт, і там ми хочемо організувати хостел для ветеранів, а також їхніх дружин і матерів, які приїжджають до військових у госпіталь та в обласну лікарню. Насправді є проблеми з їхнім розміщенням. Дякуємо Укрпошті за те, що погодилося продати нам приміщення за досить низькою ціною, наголосив мер. 19:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини буде підсумковим. У четвер, 10 вересня, завтра, на Прикарпатті очікується мінлива хмарність. Уночі без опадів. День прогнозують помірний короткочасний дощ, місцями грозу, повідомляє Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології. Передає репортер. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Вдень місцями можливі пориви до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря в Івано-Франківську вночі становитиме 8-10. А в день 23-25 тепла. По області вночі очікується 7-12, в день 20-25 з плюсом. І на високогір'ї Карпат температура вночі становитиме 5-10, в день 15-20 вище нуля. Медико-метеорологічні умови завтра другого типу. Видимість на автошляхах добра.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
8: Не

0: палають нові голоси.
1: Реклама. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.

Олега Скрипки та воплі від Оплясова «Світи» підсвічуємо те, що на екранах зовсім скоро з'явиться. В мережі опублікували трейлер українського пригодницького шпигунського фільму «Гурко Цікора». Стрічка заснована на реальних подіях, а в кіно вона з'явиться вже восени. Та взагалі-то вже осінь. В основі сюжету події серпня 23-го не такі уже й давні. Його ключі – історія проведення унікальної спецоперації під назвою «Синиця». Тоді російський пілот перегнав на підконтрольну Україні територію сучасний військово-транспортний гелікоптер з цінним для української розвідки секретним обладнанням. Операція «Синиця» Головного управління розвідки Міноборони України, що є документальною основою стрічки, по-своєму унікальна у цій війні з Росією. Вона подібна до відомої операції «Мосаду Діамант», що проводилася в 1963-66 роках. І коли ізраїльтяни викрили найновіші на той час розробки. Радянський літак «Міг-21», власне, був таким найновішим на той час. Нашим воєнним розвідникам вдалося переконати молодого російського льотчика перелетіти на світлу сторону у цьому екзистенційному протиборстві, перегнати сучасний вертоліт «Мі-8». АМТШ із цінним секретним обладнанням, який досі працює на Сили оборони України. Ви не повірите, я пам'ятаю, як я читала цю новину. От, власне, в стрітці новин, у випусках новин, коли воно всюди з'являлося. Тепер про це вже кіно зняли. Звісно, окрім документальної творчості у фільмі є і художній вимисел, але в цілому історію відтворено доволі точно. Зокрема, глядача здивує і її неочікуваний фінал, поділився автор книги «Воєнна розвідка України» і співпродюсер фільму Артем Шевченко. Трейлер фільму «Гурко Цікора» на сайті Західного полюсу можна переглянути. Офіційний. zdefispolus.info. Заходьте, там усе гарно. Фільм вийде в український прокат, а от і точності уже 12 листопада. За 2 місяці головні ролі зіграли Ахтем Сейтаблаєв, Максим Девізоров. Також на великому екрані дебютує Ангеліна Усанова, яка представляла Україну на конкурсі «Міс Всесвіт 2023. Вона зіграла роль агентки Головного управління розвідки Міноборони. Разом із трейлером і датою автори фільму представили його постер, на якому представлені головні герої фільму. Режисером стрічки і виконавцем однієї з головних ролей став Ахтем Сейтаблаєв. Зйомки фільму проходили в 2 країнах – в Україні та в Іспанії. Автори намагалися поєднати в одній історії шпигунський трилер, пригодницький бойовик, детективну лінію, драму і високотехнологічний екшен. Стрічка створювалася у співпраці з управлінням комунікації командування сил ТРО, ЗСУ, ТРО Медіа. Коротше, заходьте глянути трейлер за defispolus.info. А ще проанонсую вам завтрашнього гостя вранці о 9:20 на полюсі. Ще один кіношник по документальному кіно, спец. Ну і зрештою завтра в четвер в кінодень, коли кінотеатри оновлюють свої репертуари, афіші, відбудеться абсолютно унікальний показ, спеціальний показ. Такого більше не буде. Лише один раз у Франківську. Документального фільму того самого гостя Акіма Галімова. Ну от вранці о 9:20 він сам розповість про цю стрічку і запросить нас усіх в обід, ну чи для когось уже по обіді, до театру кіно «Люм'єр», де о 15-й прем'єрний показ документального фільму «Відстань до незалежності». Фільм триває 70 хвилин. Десь так близько 15-ї розпочнеться, потім 16:20 так анонсували сеанс питань і відповідей з автором стрічки. Стосовно синопсису, в 1991 році члени української діаспори з Канади та Америки приїхали на батьківщину. Вони пропагували ідеї демократії та агітували людей голосувати на референдумі за українську незалежність. Фільм «Відстань до незалежності» буде побудовано на спогадах цих людей і на їхніх особистих архівах.
На унікальних кадрах – перші мітинги проти радянської влади, сутички з силовиками, ексклюзивні свідчення учасників тих подій і тогочасне життя радянської України з усіма його болями, страхами і абсурдом. Ця історія про те, що свобода – це не лише право, а й відповідальність. І вчинок однієї маленької людини насправді може перевернути історію. Фільм досліджує маловідомі сторінки подій, про які знають усі. Боротьби за незалежність України наприкінці 80-х, на початку 90-х років. І розповідає про роль української громади за кордоном у цих процесах. Ну, як вам сказати, знають усі. Декого в ті часи ще не було на світі з умором, теж корисно.

Не за віршем Ліни Костенко, а на основі поезії творчості Ліни Костенко, власне, одного з віршів. А я так розумію, фагот при виконанні цієї композиції все ж таки вніс якісь зміни. Треба почитати оригінальну версію, звичайно. Ну і шукайте, я кину все. Все не треба, хоч трішки киньте на банку. На чуйку 4.0 Едельвейса. Лінк, на яку ви знайдете на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах, у Фейсбук та Інстаграм, а також на сайті Західного Полюсу zdefispolus.info. Кнопочка «Підтримати збір» – це туди. Туди, де мета 40 тисяч на банці, власне, 18 тисяч 891 гривні і 30 копійок. Уже накопичено Monopay, Google Pay, Apple Pay або оплата карткою. Як завгодно. Головне – мати можливість долучитися до збору, який ми розпочали наприкінці літа. І дуже сподіваємося закрити восени.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Для активних дітей справжній рай.
6: Dragon Park.
5: Ігри віртуальні і реальні грай.
6: Dragon Park.
5: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
6: Dragon Park.
5: День народження святкуй, друзів збирай.
7: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
8: Так швидко літо пролетіло.
7: Ти що?
9: УТЦ «Мейнс Простір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
8: Справді?
9: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
8: «Мейнс Простір» продовжує літо гарячими цінами.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Ф'юей».
11: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Софія Карпентер. Сабріна, перепрошую, чомусь Софія згадалася. Власне, разом із усім своїм шоу-бізнесовим добром у фешн подалася, ну, не сама так геть зовсім особисто почала його творити, але знімається в рекламі Діора. Джонатан Андерсон і Сабріна Карпентер на бігових доріжках, ймовірно, натякають на колаборацію Діор і однієї зі студій американських. Спільне відео, до речі, з гуморком креативного директора бренду Діор Андерсена та студії А24 опублікували в інстаграмі діорівському. В ньому Джонатан та Сабріна разом ходять по бігових доріжках у кросівках, соломон, джинсах і картатих сорочках. Який саме проєкт вони тизерять, поки невідомо, як і те, чи буде дотичний до нього бренд соломон, але ну, в соцмережах Сабріни Карпентер теж в наявності. Її позначили в цьому відео, скажімо так. Креативний директор Діору запитує, яку тривалу відстань треба пройти на цій доріжці біговій, на що Сабріна йому просто відповідає, йди все. Ну, мовляв, не запитуй зайвого, але це так, поміж рядків читається. Щось цікаве насувається. Ну, а стосовно Скрябіна, який перед тим лунав у нашому етері зі старенькою піснею «Не треба», то про нього теж є новини, точніше про фільм «Кузьма страшно веселий». Прилетіли в Канаду творці його і вже завтра розпочинають тур Північною Америкою. Запрошують усіх, хто там, на спеціальні покази. Кузьма страшно веселий. Після кожного сеансу спілкуватимуться про створення цього фільму. Збиратимуть кошти на протезування разом із благодійним фондом імені Кузьми Скрябіна та Superhumans.

0: Україні 20-та година.
1: Новини.
2: Українську систему радіоелектронної боротьби «Айпетрі» вперше показали на міжнародній виставці, що триває у Польщі. Розробка здатна глушити сигнали управління безпілотниками, а також придушувати керовані авіабомби. Про це розповів представник компанії-виробника, який працює на виставці. Розробку РЕП-системи почали ще в 2014 році, коли РФ анексувала Крим. Назву «Айпетрі» обрали на честь найвищої гори півострову, пояснив представник компанії «Торквей», яка розробила та виготовляє цю систему. За його словами, комплекси тактичного рівня поставляють на фронт із 24-го року та, зокрема, співпрацюють із 12-м центром спеціального призначення. Компанія вже поставила близько 400 систем РЕП, які працюють по всій лінії зіткнення. Він може бути виконаний у двох варіаціях – фіксований або мобільний, перевозиться на пікапі, може легко розкладатися за 10 хвилин двома членами екіпажу і почати функціонування. Так, деталі на оборонці можна почитати, але перша демонстрація української системи РЕП «Айпетрі», яка здатна придушувати каби, це, погодьтеся, подія. Директор Центрального розвідувального управління США Джон Редкліф може отримати провідну роль у дипломатичних зусиллях Вашингтона щодо припинення війни РФ проти України. Financial Times із посиланням на обізнаних співрозмовників пише про це, цитує це видання «Європейська правда». Білий Дім розглядає можливість скоротити участь спеціального посланця США Стіва Віткофа та зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера, які дотепер відігравали ключову роль у контактах із Москвою та Києвом. Посадовці, наближені до Редкліфа, повідомили європейським колегам, що він відіграватиме більшу роль у човниковій дипломатії між Росією та Україною. Водночас наголошується, що Редкліф продовжить підтримувати контакти з розвідувальними службами обидвох країн. Втім, співрозмовники зазначили, що Трамп ще не ухвалив остаточного рішення. Віткоф, в свою чергу, ймовірно, збереже свою посаду спеціального посланця США з питань мирних місій, що включає переговори на Близькому Сході. За їхніми словами, він може продовжувати брати участь у процесі щодо України паралельно з Редкліфом. Двоє зі співрозмовників стверджують, що між Редкліфом і Віткофом триває боротьба за те, хто за що відповідатиме. Запланована на сьогоднішній день, на середу 9 вересня, телефонна розмова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президента США Дональда Трампа несподівано не відбулася. І це також подія у світі міжнародних новин. Як заявив речник німецького уряду Стефан Корнеліус, передає видання «Більд» і пише «Європейська правда». Конкретних обставин не названо, але зазначається, що справа, ймовірно, не обмежується проблемами з графіками. Нову дату розмови поки не визначили. Зате головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте поділився подробицями розмови з Трампом, з президентом Сполучених Штатів Америки, коли він вручав йому Кубок чемпіона світу 2026 року. Аж тепер він про це розповів. Він сказав мені, що я заслуговую золотого м'яча. Потім він сказав ще щось, але я ще тільки вивчаю англійську. Про всяк випадок я відповів «Thank you very much», дуже дякую, з іронією зазначив фахівець. Фурія Роха зуміла у доданий арбітром час тоді здолати національну команду Аргентини у фіналі цьогорічної світової першості з рахунком 1-0. Згадалися старі часи. Завдяки цьому результату 65-річний Луїс де ла Фуенте став найстаршим тренером в історії, котрому вдалося виграти мундіаль. Українські ілюстраторки Маргарита Вінклер та Аліна Ковтун стали переможцями міжнародної премії World Illustration Awards 2026. Про це повідомляє видання «Читомо». З посиланням на премію, цьогоріч на конкурс подали понад 4,5 тисячі робіт з 83 країн. До довгого списку відібрали 446 робіт, а до короткого – 200. Усього перемогу здобули 44 митці і мисткині. Маргарита Вінклер перемогла у професійній категорії Professional Animation із анімаційним короткометражним фільмом «Dream Tracks». Це і мій лист кохання до подорожі поїздом Україною, що народився з глибокої туги за домівкою, і спроба передати той мрійливий стан, коли ти ніби зависаєш між пунктами призначення, йдеться в описі роботи художниці. Аліна Ковтун стала переможницею категорії Professional Book Covers. Нагороду їй принесла альтернативна обкладинка до роману Моне Ават «Зайчик». Вона розробила її, надихнувшись атмосферою книги, і досліджувала, як ілюстрація може по-новому інтерпретувати сучасну літературу за допомогою настрою, символізму та візуального оповідання. Раніше до довгого списку World Illustration Awards 2026 увійшли роботи 10 українських авторок. Міжнародну премію World Illustration Awards заснувала Британська асоціація ілюстраторів. Її проводять щороку. У конкурсі можуть взяти участь як досвідчені митці, так і початківці. І до місцевих новин. Розгалужена мережа відеокамер у Івано-Франківську допомогла правоохоронцям оперативно розшукати молодиків, які розмалювали фасад обласної філармонії. У поліції закликають міську владу надалі розширювати цю систему для ефективної протидії вандалізму. Доповідь начальника Івано-Франківського районного управління поліції полковника Романа Андрущака під час оперативної наради, що відбулася сьогодні, містила, власне, і той факт, що саме завдяки перегляду відеозаписів із міських камер вдалося швидко встановити порушників. На його думку, наявність відеофіксації у публічних місцях є найкращим превентивним заходом проти подібних правопорушень. Цей злочин був розкритий за допомогою відеокамер. Розповсюджена система відеокамер міста Івано-Франківська допоможе нам це зупинити. Ми раз зловимо, два, і вони будуть знати, що не можна малювати, оскільки на визначених чи громадських місцях стоїть відеокамера. То попрошу вас, щоб ви підтримали і розширювали систему відеоспостереження в Івано-Франківську, зазначив Роман Андрущак. Міського голови свої пропозиції. Міський голова Івано-Франківська запропонував виділити окрему стіну, зокрема на території локомотиворемонтного заводу, для вуличних художників, аби ті перестали псувати архітектурні пам'ятки міста. Про це йшлося теж на оперативній нараді у міського голови від 9 вересня. Під час обговорення проблеми псування фасадів у місті Руслан Марцінків зауважив, що несанкціоновані малювання стали викликом для Івано-Франківська, адже зловмисники вже дійшли до об'єктів культурної спадщини, маючи на увазі ту саму філармонію. Це проблема для нас, можливо, на ЛРЗ дамо їм стіну, хай малюють. Дамо їм якусь стіну, дозволимо ту стіну малювати. Треба з цим працювати, бо вони вже дійшли до пам'яток архітектури, добре, що зловили їх, заявив міський голова. А вже ж добре, 20.07, всі новини на зараз, наступний випуск «Вітері найтеплішого полюсу планети» уже завтра, Франці.
3: Погода.
2: Синоптики Українського гідрометеорологічного центру повідомляють, що більшість території України завтра, у четвер, 10 вересня, залишатиметься без опадів. Вночі в західних областях, а також на Житомирщині та Вінниччині в день очікуються короткочасні дощі, подекуди вони супроводжуватимуться і грозами. Вітер переважно південно-західний зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. В день у більшості західних областей, а також на Житомирщині, Вінниччині, власне, в цих визначених регіонах місцями прогнозують ще й пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Ну, це при опадах у вигляді грози природньо. Вночі температура становитиме від 11 до 16, у східних областях прохолодніше від 5 до 10 тепла. Вдень повітря прогріється до 24-29, на заході України температура буде нижчою. 18-23 в Івано-Франківську, 10-22 на завтра обіцяють. І дощик розпочнеться з самого ранку, ближче до вечора повинен припинитися. В Калуші від 9 до 22 вранці в день дощ, закінчиться ближче до вечора, принаймні мав би це зробити, якщо він в курсі. В Рогатині завтра від 12 до 21 зранку йтиме дощ, який припиниться тільки увечері. Синоптик UA для Городинки на завтра напрогнозували 12-24 впродовж доби. У другій половині дня можливий дощик, який до вечора повинен закінчитися вранці, ясно. 12-23 в Косові, завтра середний дня, до його кінця йтиме дрібний дощ і яблуниця. Там від 9 до 21. І вдень і ввечері йтиме дрібний дощ.
3: Ви слухаєте

Тіні Кароль довелося скасувати свій концерт у Палаці спорту. Масштабне шоу заплановане на осінь. Через безпекову ситуацію в столиці. Щось вона намагається перенести в іншу локацію і вже на грудень, на кінець року, але буде видно, як вона складеться. Поки що з планами на далекі часи якось не дуже можемо впоратися. Плануємо на ближчі, так? Сьогодні був прекрасний день, про який в тому числі у наступній композиції від Рода Стюарта і Стіві Вандера це кавер Луї Армстронга «What a Wonderful World». Завтра буде по-своєму прекрасний день. Не такий, як сьогодні, трохи інший. Завтра після полудня почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана у студії перед мікрофоном. До цієї миті гарного вечора!

0: Тепер презентує на Обрії.
1: Привіт всім, з вами Олесь Кальмук і черговий випуск програми «Гіт на Обрії» – простору, де ми з вами вимірюємо температуру та стан гітовості нових українських релізів, що мають потенціал масштабуватися та перетворитися на справжні топ-перлинки вітчизняного радіоефіру. Сьогодні я підібрав для вас композицію «Не йди» від Охітве.

0: Українська співачка Охітва запрезентувала нам свій новий сингл «Не йди». Композицію, яка знаменує початок абсолютно нового творчого етапу артистки. У цьому треці співачка постає в новому романтичному образі з латиноамериканським вайбом. А з вами був Олесь Кельмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.
1: Гіт на обрії.

0: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт
1: ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і це Радіочарт ТОП 40. Пісні, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Серпень добігає кінця, а наша сороківка навпаки розігналася. Маємо кілька серйозних стрибків, повернення і свіжі імена. І дві новинки, про які сьогодні говоритимемо окремо. Але спочатку пригадаємо трійку минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. Третьою була Гросу з моїм раєм. Знайти в крамлі рай, лиш останній. Другим Монатік із «Тому що». Чому, її не можу я забути. А перше місце займали Колібрі та Златако з «Червоним маком». Двадцятку відкривають Святослав Вакарчук і Шумеї. Їхній серпень – суцільна географія і дуже різні сцени. Вакарчук був хедлайнером «Вирію», зібрав романтичне побачення у Стрийському парку, а потім співав для аграріїв просто під час жнив. У Шумеї – Великий Львів і європейський маршрут через Антверпен та Лондон. І після всього цього назва їхньої спільної роботи звучить особливо добре. Там, де немає людей. Бо цього серпня знайти таке місце їм явно не вдалося.
2: Цього

Святослав Вакарчук і Шумеї. Майже 10 місяців у чарті, і ця річ досі має своїх людей. І від «Довгожителя» до пісні, яка лише 5-й тиждень у чарті. ДНК та «Темра» з «А може ти мене полюбиш» залишають першу десятку і опускаються одразу на 19-те місце. Чарт на запитання з назви поки відповів: «Мені треба подумати».

перша десятка взяла паузу. Але в цієї історії ще є час. На 18-му Гордо та Рейнер Зоневельд із «Локо Локо». Їхня перша спільна робота почалася майже випадково. Рейнер надіслав трек Гордо, той почав грати його на своїх сетах, а вже потім музиканти довели ідею до повноцінної колаборації. На 17-й сходинці Нікіта Кісельов із «Вівтарем». Чартовий календар відняв 6 позицій. Концертний натомість щедрий. Від Радехова і Одеси до Мукачева та Ужгорода. Стільки доріг, а всі ведуть до «Вівтаря».

0: «Вівтар» уже серед найпопулярніших робіт Нікіти Кісельова. І 20 тижнів по радіочарті це лише підтверджують. На 16-ту позицію повертається Алан Уокер із «Broken Strings». А зараз вибух. Христина Соловій приходить у радіочарт із новою роботою «Друга ночі». І назва тут не просто година на циферблаті. За нею стоїть цілком конкретний спогад із Дрогобича. Ось як Христина згадує про це сама.
1: З мене Дрогобицької ратуші завжди мене будили другі ночі. Я прокидалася і починала слухати музику або вигадувати якісь рядки. І я тому навіть додала, якщо уважно прислухатися, між куплетом і приспівом, звучать дзвони Дрогобицької ратуші.
0: Ну все, тепер ви теж будете їх чекати. Слухаємо уважно. Десь там дзвони Дрогобича.

Щойно звучала Христина Соловій із «Другої ночі». 26 місце і перший тиждень у радіочарті. Другобицька ратуша тепер звучить на всю Україну. Непоганий маршрут для одного нічного спогаду. А ми тут поки поставимо крапку і повернемося за хвилину. Почуємось.

Продовжуємо радіочарт ТОП 40. 15-та позиція за Мамарікою з «На нашій вулиці». Релізу трохи більше місяця, а всередині суцільна машина часу. Лавки у дворі, сімки, старі бумбокси і час, коли найбільшою проблемою могло бути непрочитане повідомлення. Слухаємо.

От вам і двір дитинства. Зайшов на хвилинку, а завис надовго. 14-ми повертаються Джасті, Джек Стайл та Джон із «Turn the Light Off». У Нікітіна з «Ти поселилась у душі» справді є про що говорити. Одразу 8 позицій вгору. Тепер він 13-й. Цій роботі ще немає року, а вона вже встигла дати назву концертній програмі Нікітіна. Навесні з нею артист їздив українськими містами.

16 тижнів у радіочарті. Ти поселилась у душі. Виходить із серйозними намірами. Знову Мамаріка. Тільки тепер картина зовсім інша. Полюбила минулого тижня була 27-ю. Тепер 12-та. 15 позицій за 7 днів. Оце вже цифра, яку не шкода називати в ефірі.

0: Одна мамаріка за цей випуск встигла і втратити 6 позицій, і додати 15. Отакий у неї розмах. На 11-му Міша Міллер із «Хей, на-на-на». Другий тиждень у чарті і уже поруч із десяткою. А ми знову відчиняємо двері новим роботам. Скай і Джамала дебютують у радіочарті із «Божевільними». Дует, який на папері може здатися несподіваним, а після перших секунд уже ні. Олег Собчук написав цю пісню наприкінці 2025-го. Скай записали і на початку цього року. А далі трек полетів до Джамали.
1: Це пісня про любов, про свободу, про драйв, про емоції, про те, що ми боїмося виразити, але воно рветься назовні. Це пісня про нас усіх. Ми трішки всі божевільні. Це справді треба бути божевільним, щоб під час такої жорстокої війни могти творити, любити, працювати, створювати, перемагати, програвати і потім знов перемагати, вставати на ноги. Це справді трішки треба бути божевільним. Але це не мінус, це лише наш плюс.
0: Додаємо гучності цьому плюсу. Скай і Джамала. Божевільні.

30-та позиція і перший тиждень у радіочарті. Скай і Джамала ризикнули з несподіваним дуетом. І в результаті отримали пісню, якої окремо не зробив би жоден із них. До першої десятки залишився один крок. І це перерва, після якої почуємось. Не перемикайтесь. Продовжуємо радіочарт ТОП-40. Першу десятку відкриває Нікіта Кісельов із «Крилами лелеки». Три тижні в ТОП-40 і уже перший захід у ТОП-10. На відміну від вівтаря, який цього разу відступив, ця робота Нікіти продовжує набирати висоту.

0: Інтернет розігнав цю роботу ще до прем'єри. Радіоефір підхопив, але леки маршрут знають. На 9-й сходинці сльози Макса Барських. Поплакали, зібралися і повернулися в десятку. Серпень у бумбоксу завершується наживо. У Львові гурт презентує міні-альбом «Живий». І серед його головних речей звучить «Залишайся». 13-й тиждень і 8-ма сходинка.
1: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди.

У коментарях під залишайся, пишуть, що це той бомбокс, якого давно чекали. А ще, що пісня йде по венах. Ну, живий так живий. Коли драматургії в першій десятці бракує, кличемо Шекспіра. Віталій Козловський із ним уже тут. Що, Масоренка?

0: нас.
1: За 23 тижні Шекспір уже встиг побувати на вершині. Сюжет триває. Біля самої п'ятірки – The Second Voice із Let Me Be. 9-й тиждень у радіочарті. А тепер змінимо фокус і подивимося на музичний обрій. Там Древо з новою роботою під звуки гонга. Цією фразою Максим Дерев'янчук ще навесні підписував свої весільні фото. Тепер вона стала назвою пісні про їхню з Яною історію кохання. А сама Яна знялася у кліпі. Древо каже, гонка – це життя. Життя наповну. Тепер зрозуміло, чому на цій дистанції він не сам.

пролунав, а нам якраз час трохи пригальмувати. Зробимо паузу і продовжимо Радіочарт ТОП 40 за хвилинку. Не перемикайтесь. Ми у фінальній п'ятірці Радіочарту. Тут є свої довгожителі. Альона Маргалєва з «Неп'яна закохана» тримається в сороківці вже 38 тижнів. Перше місце в цієї роботи теж було. Тепер вона п'ята. На четвертій сходинці «Гросу» з «Моїм раєм». 10 тижнів у чарті найвище була другою. Рай, як бачимо, все ще десь неподалік від вершини. А трійку відкриває «Монатік» із «Тому що». Наприкінці серпня ця робота переходить у живий режим. «Монатік» вирушає з концертами Україною. І «Тому що» уже житиме не лише в радіоефірі.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: Шість тижнів у радіочарті вершину тому, що вже бачила. Тепер час великих сцен. Колібрі та Злата Кошторова маком цього разу віддають вершину радіочарту. Але називати їхній серпень невдалим точно не вийде. Червоний мак збирає перші місця на YouTube Music, Apple Music та Spotify.

Одну вершину червоний мак віддав, зате на інших продовжує квітнути. І тепер перше місце. Древо в цьому випуску ми вже зустрічали на музичному обрії з новою роботою під звуки гонга. А до першого місця цього разу дісталася інша його робота. Енкарапіста проводить у радіошарті вже 31-й тиждень. І цього разу робить головний ривок цих 7 днів. З п'ятої позиції одразу на першу. А Максим Дерев'янчук за весь цей час так і не пояснив, що означає енкарапіста. Ще на старті релізу він радив не шукати слово у словниках, а слухати саму пісню. Зі значенням усе ще питання. З місцем уже жодних.

НКРПіста знову на вершині. Що означає це слово, ми так і не з'ясували. Але тепер точно знаємо, як воно звучить із першого місця. Непоганий серпень 2026 року. На сьогодні в Радіо Чарті Топ 40 усе. З вами був Олесь Кальмок. Слухайте українське радіо, підтримуйте музику, яка вам подобається. А за тиждень перевіримо, хто знову змусить цю сороківку рухатись. Бережіть себе. Почуємось.

та життя все мене. Дивлюся на себе, на море деталей. Ми вже не просто діти, давно не просто в діті. Дивно, та не просто інші, все складно.

закриваюся вдома, закриваюсь в собі. Я не потрібен нікому, чи швидше ніхто мені. Спокійно, розбігу і галас постійного натиску, який завжди несу. Тут тихо, завішані жалюзі. Я випив іще налив, я вибач на мережі. Між іншим все класно, життя б'є ключами. Я більший і кращий, я інший, той самий старий. Мені не треба твоя похвала. Я знаю, хто я, знаю, де я більше, ніж ти сам. Дивись, ніколи так не було раніше. Мені плювати на тебе більше, ніж тобі на інших. Ламаю ритм, ніби ти моя будь-бу. Модую слово, наче воно тут ти має бути. Ей, я схавав ніч і день, і не женив, застадився. Інше просто тінь, що не засвітив.

0: Західний полюс.
1: Я просто йшов і думав.